Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom ko verter, zbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, srećo, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne vrijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje, one što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim se.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Cres nakon turističke sezone ne ulazi u mirovanje. Naprotiv, od ovog vikenda počinje veliki jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu subota 19. rujna, besplatna biciklistička tura stazom stoljetnih maslenika, duga 8 km. Dan kasnije pješačka tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres, duga 9 km. Tjedan kasnije, 26. rujna, održava se Epic Riders Cres s dvije biciklističke rute. Do kraja listopada nastavlja se i hike ture, završnica je Cres and Lošin Trail 31. listopada i 1. na Cresu, 1. studenog na Cresu. Vođene hike and bike ture su besplatne, ali je za njih potrebna prijava. Prva tura kreće u subotu 19. rujna na području grada Cresa. Rujan na Lošinju u znaku dječjeg kazališta, prva predstava Gavran i Lisica održana je protekle subote, a do kraja programa ostaju još dvije. U subotu 19. najmlađi će moći pogledati Tri praščića, a dan kasnije u nedjelju 20. Romeo i Julija, Error 404. Uz predstave je pripremljena i kazališna putovnica, djeca skupljaju pečate i mogu osvojiti bedževe, diplome i druge uspomene. Tri praščića na rasporedu u subotu 19. u 18. u Malom Lošinju, u kinu Vladimira Nazora, Romeo i Julija, Error 404 u nedjelju 20. rujna u 19. u kinu u Velom Lošinju.
0: Vijesti.
1: U Creskom muzeju još je otvorena izložba Antički brodolomi koja donosi nalaze iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2. U Martišnici muzej Andrija Linardić donosi postav Brodarstvo i brodogradnja Martišnice, može se vidjeti do kraja rujna. U Malom Lošinju u galeriji Frici do 8. listopada izložba Slavka Krunića Uzorne priče iz konzerve. I malo najava za kraj. Podsjetnik, već sutra Losinava se nastavlja, utorak u Velom Lošinju u 19 sati predavanje jahte Karla Stefana, u Malom Lošinju ponovno su na programu Losinava Point od 18 do 21 i džir povali od 9 do 12 od 18 do 21. U četvrtak slijedi i Quiz and Wine u galeriji Uljara Tuorić, dok subota donosi 50. nerezinsku regatu tradicijskih barki i koncert Petra Dragojevića. Večeras ipak najvažniji, Lošinska regata, noćna Lošinska regata tradicijskih barki, 19.30, Luka Mali Lošinj, sve u sklopu Losinave.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra na Jadranu te unu... Prognoza za

brat isto priča stalno, vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode,

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Slušajte Radio Lošinj.
2: Igor je s vama.
3: Boriću, šta ti radiš?
2: Radio Jadranka.
5: Paolo Nutini.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
0: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
2: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Sinoć je u Zadru buknuo požar na 4. katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te je dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Plajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Završila je ljetna stanka Sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, kako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku Sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim, po meni ona bi trebala biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će zasigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u Saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanom u Saboru.
2: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o gospodarstvu.

0: koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
1: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
2: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava, koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
2: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
4: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
2: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u 2 cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
5: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće 1 do 2 kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
2: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i spaljivanja stručno nadzire.
5: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
2: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
6: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
7: Jutarnja kronika.
1: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
8: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
1: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila.

0: satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
2: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
3: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
4: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
3: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
4: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
3: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
2: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
0: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večera se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
5: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom Trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
6: Imamo izložbe na tri etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
5: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
7: Koji dolaze iz 16 zemalja. Velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
5: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
6: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
5: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
2: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
8: Jutarnja kronika.
0: A sada je 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
0: Jesensko zasjedanje sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
2: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
0: Gorivo poskupilo za 6 centi.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac. Uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
8: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
9: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Svijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
10: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
9: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
11: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
9: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16:30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Marčinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
12: Oglasi.
13: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
12: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
14: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
15: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevi stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Daruvar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12, Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovinj 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjereno na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebitana udara i olina. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji i do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje je umjeren južni jugozapadni na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. Još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
12: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
17: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i vaš sam domaćin danas do 11 sati. Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 20 stupnjeva celzijevih. Još danas, evo čuli smo malo prije prognozu, čuti ćemo još nekoliko puta. Još danas sunčano, od sutra, pogotovo od četvrtka, promjena vremena, stiže nam ponovno kiša. A mi ćemo jutros, evo na samom početku radnog dana, uz Juru Stublića poslati vam dobre vibracije. Swingersi zajedno sa Dragom Diklićem raduju se suncu u pjesmi Sunny. A evo u 7 sati i 23 minute krećemo uz Beatles i All You Need Is Love.
12: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žitam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Još jednom lijepi pozdrav, još jednom dobro jutro onima koji su nam se kasnije pridružili. Sada je 7 sati 45 minuta. Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 20 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano. U Gorskom Kotaru i Lici prije podne umjereno do pretežno oblačno. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu ponegdje jakana, udare olujna bura, no slabije će tijekom poslijepodneva i okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 16 do 21 stupanj, a najviša dnevna od 27 do 29 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub upozorava kako u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Mi ćemo nastaviti uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a do tada slušamo Fit i Telefon, Tibor i Bon Vivani, a kreće YouTube i Sweetest Thing.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Uzrok požara za sad nije poznat. Govore Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
1: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40-60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb Klaićeva. Dijete je životno ugroženo.
2: Kad smo došli na teren, kuhinska prostorija kauče gorija, unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
0: Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
3: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji euro i 73, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo svih zemalja u okruženju.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
0: Divlja vožnja i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvali prometni kaos na Krku i u Rijeci. Policija procjenjuje da je sudjelovalo oko 1500 vozila, a utvrđeno je 365 prekršaja. Zna li se tko je odgovoran, tko je organizator okupljanja, u našoj mreži pitali smo voditelja službe prometne policije Josipa Mataju.
5: Imali smo dva prijavljena javna okupljanja, jedno na otoku Krku, drugo u Jadranu kod Crikvenice. Osim tih zaljubljenika, očito su je to privuklo drugu klijentelu i to je započelo najprije sa ilegalnim okupljanjem na otoku Krku. Tu kreću divljanja po prometnicama, uglavnom se je radilo o stranim vozačima, policija uspijeva uspostaviti javni red i mir. Međutim, onda jedan dio tih vozača kreće s tim divljanjem na drugim lokacijama i ono što je bio problem, da su se oni raspršili u isto vrijeme na različitim lokacijama, su se događale takve stvari. Naravno da je policiji trebalo određeno vrijeme da pokrije sve te lokacije i da uspostavi javni red. Evo, mi sve pokušavamo napraviti da dođemo do tih organizatora.
6: Jesu li to strani državljani?
5: Pa evo, ne bi ja sad ulazio u te detalje. Provodimo kriminalističko istraživanje, napravit ćemo sve da mi otkrijemo tko su ti ljudi.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka, a među politički najvažnijima je SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici.

0: 1,8 MHz. Radio Jadranka.
1: Čuli smo ovo još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa nastavljamo uz glazbu, nećemo puno filozofirati, čuti ćemo Summer Kisses Winter Tears koji izvodi Julie Cruise, zatim Gims je francuski hit, Massimo, Mali krug, Veliki ljudi, a Tina Turner, velika Tina Turner kaže I don't wanna lose you.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinje.
2: Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Točno 8 sati 29 minuta, pa evo par riječi o našem današnjem programu. Do 9 sati imat ćemo još radio pogled, u 9 sati kreću naše prve današnje lokalne vijesti, naš info flash, a onda idu vijesti u nizu. Nakon naših vijesti na talijanskom jeziku, na njemačkom jeziku i točno u 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 11 sati u studiju će nam doći Lucio Jurjako iz kluba Pomoraca Lošinj, najavit će predavanje na temu jahte Karla Stefana. Točno u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš drugi Info Flash. U 14 sati i 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta El Noticiario, vijesti na talijanskom jeziku, u 17 sati Info Flash. U 18 sati i 30 minuta još jedan termin vaših oglasa, onda ide ponovo red vijesti, u 19 sati naše kratke vijesti, zatim vijesti na talijanskom jeziku, pa na njemačkom jeziku. U 20 sati repriza razgovora sa Lucijanom Jurjakom iz kluba Pomoraca Lošinj. U 21 sat i ovog utorka zabavno glazbena emisija Kultivator. U 22 i u 23 sata još malo naših kratkih vijesti, u nastavku kroz noć ide dobra glazba. Idemo poslušati jedan glazbeni broj, pa ćemo malo zaviriti na naslove domaćih portala. Ono što slijedi, to je Darko Rundek koji kaže kako ljetu došao kraj. Hajde, vidit ćemo.
1: Slušaš Radio Lošinj.

Evo, nažalost, i danas, što se tiče vijesti na domaćim portalima, nekako i danas prevladava crnilo. Evo, najnovija vijest, prije par minuta objavljena. U Šibeniku nožem ubijen mladić, a djevojka se bori za život. U jednom apartmanu u Šibeniku noćas je ubijen 28-godišnji muškarac, dok se 22-godišnja djevojka bori za život, tako što je teško ozlijeđena. Šibenska policija ubrzo je pronašla i uhitila osumnjičenog 24-godišnjaka.

Trogodišnje dijete koje je bilo u stanu u kojem je buknuo požar u zgradi, staro samo 3 godine, i dalje se bori za život. Tamo je vatra zahvatila stan na 4. katu stambene zgrade, a kako se neslužbeno doznaje, dijete u trenutku izbijanja požara bilo samo u stanu. Zadarski vatrogasci dojavu su dobili u 19:50, te su na teren odmah izašli s 5 vozila. Po ulasku u stan na 4. katu vidjeli su da vatra guta kuhinju i dnevni boravak, a u prostoriji punoj dima pronašli su teško ozlijeđeno trogodišnje dijete.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 euro i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 euro i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Ruski dron je rano jutros pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio gradonačelnik Vitalij Kličko samo dan nakon što je američki predsjednik Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu. U napadu je zlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Reutersov svjedok čuo je eksplozije u Kijevu. Rusija je posljednje vrijeme počela napadati benzinske postaje u Kijevu, proširujući tako raspon svojih ciljeva, a prema podacima ukrajinskih vlasti tijekom posljednjih nekoliko mjeseci Rusija je pogodila oko 300 benzinskih postaja, uglavnom na područjima uz bojišnicu ili u njihovoj blizini.

Evropska komisija priprema strožu migracijsku politiku nakon nedavne krize u Ceuti. Očekuje se da će ključne promjene biti usvojene u narednim mjesecima, a predsjednica komisije Ursula von der Leyen mogla bi ih predstaviti već ovaj tjedan u govoru o stanju Europske unije. Kriza je izbila 30. srpnja kada su deseci tisuća ljudi iz Maroka počeli prelaziti u Ceutu, španjolski grad na sjeveru Afrike. Tijekom dva dana ušlo ih je oko 60 tisuća, što je bio najveći takav priljev između Maroka i Španjolske posljednjih godina. To je ojačalo političke napore za uvođenje strožih pravila na razini cijele Europske unije.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Sad ću malo o plaćama političara, evo, sa portala Večernjeg lista. Naime, Večernji list je objavio kako premijer, svjetski rekorder, ima čak 23 puta veću plaću od Plenkovića. Oko 23 puta, da, toliko više od hrvatskog premijera Plenkovića zaradi najplaćeniji premijer na svijetu, a to je šef vlade Singapura, Lawrence Wong. Točnije, toliko će zaraditi nakon što na snagu stupi novo povećanje plaća singapurskim dužnosnicima, koji su i do sad imali najveće plaće na svijetu. Od 15. listopada godišnja bruto plaća premijera Wonga porast će s 2,2 milijuna singapurskih dolara na 3,6, što je ekvivalent oko 2,4 milijuna eura godišnje. A to je povećanje od oko 64%. Wong će nakon ovog povećanja mjesečno zarađivati i oko 7 puta više od američkog predsjednika Trumpa, koji godišnje na svojem poslu zaradi 400 tisuća dolara u bruto iznosu.

0: I došao nam je 15. rujan 2026. Prva informativna 9 sati, s vama su Fredi i Branko. Turistički promet na našem području početkom rujna bilježi rast. Prema podacima sustava e-vizitor, u prvih 10 dana ovog mjeseca ostvareno je 141.386 noćenja i 16.209 dolazaka. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, noćenja su porasla za 5%, a dolasci za 3,64%. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, više od 55.000, zatim hotelima i objektima u domaćinstvu. Najbrojniji gosti i dalje su Nijemci, slijede Slovenci i Austrijanci, a u prvih 10 dana rujna na području obuhvaćenom sustava Visitor na području turističke zajednice grada Malog Lošinja. Pa eto, dobre vijesti za podsezonu. Lijepe vijesti stižu iz srednje škole Ambroz Zaharačića. Naime, dva filma njihovih učenika uvrštena su na Four River Film Festival u Karlovcu, festival posvećen mladim filmskim autorima. Film 5 minuta napravili su Karlo Muškardin i Sanjin Stipić, dok film Can You Hear Me potpisuju Cindy Antolović, Dijana Tojić, Medea Desanti, Klara Bogdan i Katarina Begić. Njihovi filmovi sada će biti predstavljeni na festivalu u Karlovcu na Four River Film Festivalu. Pa čestitke i školi i mladim učenicima i njihovoj voditeljici, časnoj sestri Ružici Dodik. Bravo! Hrvatski planinarski savez ulaže u održavanje i unapređenje planinarskih putova, objekata i druge infrastrukture kroz projekt Sigurna i održiva planinarska infrastruktura. To je posebno važno i za Lošinj, gdje Osočica je jedna od najvažnijih planinarskih destinacija. Greben je dug više od 10 km, a najviši vrh Televrin visok 589 metara. Redovito održavanje puteva važno je zbog sigurnosti planinara i očuvanja ruta na području Osočice i hrvatskih planinarskih područja tijekom provedbe ovog projekta. Sigurna i održiva planinarska infrastruktura, naziv je projekta. I još jedna najava za danas. U sklopu festivala Losinava lošinskim jedrima oko svijeta večeras u Velom Lošinju predavanje jahte Karla Stefana, koje će održati Claudio Martinolić. Program počinje u 19 sati, a treba spomenuti da je u organizaciji kluba Pomoraca. Na Lošinjskoj rivi ispred muzeja Apoksiomena od 18 do 21 sat Losinava Point uz radionice predavanja i prezentaciju pomorske baštine od 9 do 12, od 18 do 21 džir po vali. Danas 15. rujna, Veli i Mali Lošinj, Losinava ide dalje. Mi ćemo upravo o temi jahte Karla Stefana u programu našeg radija danas u 11 sati, pa vas možda i zainteresira predavanje na koje valja otići. Još danas otočani mogu koristiti prioritetni ukrcaj vozila u luci Merag na liniji Valbiska-Merag, a sutra završava ovogodišnji pilot projekt koji je trajao od 1. srpnja. Prvenstvo pri ukrcaju imali su stalni stanovnici otoka te manja dostavna vozila, pravne osobe do 3,5 tone. Prioritet je vrijedio za polazak iz Merga u 8.30 te iz Valbiske u 18.15. Dakle, 15. rujna, neke stvari završavaju, neke počinju, pa tako počinju i radovi na razno raznim infrastrukturama i građevinama. Već su počeli radovi na završetku dionice Mali Veli Lošinj, ceste prometnice Mali Veli Lošinj na zavoju kod Mirisnog vrta. Postavljeni su semafori, bager već kopa i ajde, nadamo se da će što prije i ta priča doći svom kraju. Ja stižem tu do konca ovog dijela, ostavljam vas Frediju, on ima nešto informacija i servisnih, a bog me i o vremenu.
1: Vrijeme i promet.
2: Temperatura zraka nam se malo podigla, pa nam je trenutno 22 stupnja. Danas nas očekuje vedro i sunčano. Prije podne u Gorskoj Hrvatskoj s više oblaka. Puhaće

0: Imamo jednu najavu radova, obavještavaju se potrošači vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodu danas od 8.30 pa evo do 12 sati bez vode biti dio ulice Mate Vidulića i to kućni brojevi od broja 10 do broja 21 te od broja 30 do broja 43a i dio Kalvarije kućni brojevi 2 i 4.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna. 19. rujna.

0: Evo, kao što ste mogli primijetiti, čekamo vijesti, no vijesti nema. Prvi program Hrvatskog radija prenosi, čini mi se, sjednicu Sabora. Evo, čujem tamo neku galamu. Stoga mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo mi galamiti i to uz Nenu Belana i Rock Galama. Elemental pjeva o prokletoj ljubavi, a jedan od bizarnih dueta će krenuti Peter Murphy i Boy George, Let the Flowers Grow.
1: Želim ti odličan dan.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla, on...
0: Kako nije bilo vijesti u 10 sati, idemo ponoviti još za one koje možda nisu čuli danas prognozu. Dakle, do kraja dana vrijeme se neće bitnije mijenjati. Sada nam je temperatura zraka 25 stupnjeva Celzijevih, a prognoza je da će maksimalna ići do 27. U svakom slučaju, i dalje vedro i sunčano. Biti će u prvom dijelu dana još i jače bure, ponegdje i sa olujnim udarima, no tijekom poslijepodneva bi trebalo sve to skupa malo i popustiti. Stanje u prometu je dobro, Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, problema ima južnije dole zbog vjetra, pa evo koliko spremate se putovati prema Dalmaciji, bacite malo oko na stranice Hrvatskog autokluba i provjerite stanje na prometnicama. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. A mi do 11 sati plovimo uz glazbu. Zašto do 11 sati? Zato što ćemo imati razgovor sa Lucijom Jurjakom iz kluba Pomoraca Lošinje koji će najaviti predavanje jahte Karla Stefana. Slijede Carlos Santana, Ivana Kindl i Eurythmics.
8: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: 10:51, uskoro i dvije su minute, evo naše druženje polako, naše druženje se bliži kraju, nadam se da vam je bilo ugodno kao što je bilo i meni i nadam se da ćete uživati u nastavku našeg programa. Za Mixpult sjeda Karlo, a točno u 11 sati kreće i emisija Otokulture u kojoj možete čuti najavu predavanja jahte Karla Stefana. Do sutra, lijepi pozdrav!
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Dukat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €. Te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Drage slušateljice i slušatelji, vrijeme za još jednu emisiju Otok kulture. Nije petak, nije 11 sati, to je neki do sada uobičajeni termin naše emisije, ali, Bože dragi, toliko je tih manifestacija i toliko događanja koje su kulturno značajne za naše cresko-lošinsko područje da nema toliko petaka. Emisija koju ćemo danas realizirati i u kojoj ćemo vam danas predstaviti lošinskim jedrima oko svijeta festival Losinava, koji se održava već godinama na području otoka Lošinja, u Nerezinama, u Malom i u Velom Lošinju. Tu su više udruga koje su se uključile aktivno, Klub Pomoraca, Jedriličarski klub Jugo, Škarpina, Turistička zajednica, muzeji, razno razne udruge i pojedinci, pa svako da svoj doprinos toj našoj lošinskoj priči jedrima oko svijeta koja nosi naziv Losinava. Današnja priča vodi nas do Velog Lošinja. Moji gosti su u studiju predsjednik Kluba Pomoraca Lučo Jurjako i Klaudio Martinolić, koji nam je nedavno predstavio jednu izuzetnu knjigu, odnosno dvije knjige, jer je toliko velika knjiga, u kojoj su brojne informacije iz povijesti Lošinja, fragmenti. Jedan od tih fragmenata tema je, čini mi se, današnje priče, jahte Karla Stefana. Dečki, na samom početku, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke, Radio Lošinj.
0: Dakle, Klaudio Martinolić i Lučo Jurjako. Lučo, ajmo dvije, tri riječi. Tradicija nekako u festivalu Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta, da vi kao Klub Pomoraca se uključujete intenzivno, da donosite predavanja, da predstavljate knjige. Ako se osvrnemo unatrag kroz sve ove godine, mnoštvo ste toga napravili i donijeli, kad bi stavili na kup, ne bi stalo u sobu.
2: Je, točno. Znači, već godinama smo aktivni sudionik festivala lošinskim jedrima oko svijeta, sa nekom obavezom, ali to radimo sa velikom radošću, da pronalazimo teme iz naše stvarno prebogate povijesti našega grada, našega otoka. I evo, ako ćemo tako gledati, svake godine imamo minimalno dva predavanja, ako ne i više. Dosta smo već iscrpili tih tema, ali nova saznanja i nova otkrića na nude toliko neotkrivenih tema da evo idemo dalje sa najnovijom temom koju ćemo prezentirati večeras.
0: Tema će biti jahte Karla Stefana, koji je jednim dobrim dijelom i postao svojevremeno Lošinjan. Klaudio Martinolić, čovjek koji voli otočku povijesti, koji to bilježi, pronalazi, autor fragmenti povijesti Lošinja. Klaudio, dobar dan još jedan put.
1: Dobar dan.
0: Kako nam idu fragmenti? Ima ih još za nabaviti ili čekamo novo izdanje?
1: Da, još uvijek se može nabaviti, možda bude i novo izdanje, uvijek isplivavaju vani neki novi podaci, neke nove priče.
0: Sad se javljaju oni koji, znam ja to, je li tako?
1: Između ostalog, da.
0: Suradnja sa Klubom Pomoraca je više nego dobra.
1: Suradnja je odlična i nastavlja se, surađujemo. Tako i večeras.
0: Bravo. Jahte Karla Stefana, tema je večerašnjeg predavanja, održat će se u Velom Lošinju, u njegovoj kući u stvari.
1: Pa to je jedan autentični, znači, autentično mjesto, da ne može biti autentičnije. Znači, večeras dolazimo, mi smo zapravo gosti kod Karla Stefana, ne znam ako će on doći, vjerovatno da neće doći.
0: Ima iz ranije obaveze.
1: Da, već dogovorene da. Obaveze, šalim se. Znači, mjesto je takvo da ne može biti bolje. Tema, znači, jahte Karla Stefana. E sad, tko je zapravo Karl Stefan?
0: Samo pitanje prije nego što nastavimo, tko je on? Sve to možete naći u fragmentima?
1: Da, skoro sve. Skoro sve, nekakve stvari su nove, kojih tamo nema, koje su izvučene, koje su nadopunjene, s obzirom da će predavanje biti svojih 45 minuta, sat vremena, to baš sve ne može stati u knjizi, ali bit će recimo malo prošireno u odnosu na knjigu.
0: Ajmo, ko je bio Karlo Stefan?
1: Pa to je dobro pitanje, tko je Karlo Stefan, tko je zapravo nadvojvoda Karl Stefan. Čovjek, kako ga opisati najkraće? Najkraće ga se može opisati kao teško opisiva osoba. Mm-hmm. Predavanje će zapravo biti malo šire, pokušat će se zagrepsti u biografiju, zapravo da se široj publici pokaže, ukaže na značaj te osobe, jer on daleko, daleko nadilazi ono s čime je on zapravo povezan sa otokom, sa Veljušinjem posebno, jel? Tako da će se dati jedan pregled njegove obitelji, njegovog porijekla, naravno neće se ići u neku dubinu, ne znam koliko generacija, ali ono što je bitno. Jel? Mm-hmm. Tako da će se pokazati i vidjeti da je taj čovjek vrlo značajna osoba, ne samo sa dijelima, sa uspomenama, sa objektima, jel, na Lošinju, nego da je on zapravo jako sa objektima, jel, na Lošinju, nego da je on zapravo jako značajna osoba u obitelji Hap.

0: belom lošinju, da imaju to gdje i vezati.
1: Pa uglavnom su bile takve veličine da je bilo i problem vezati, mm-hmm. vezano zbog, tamo je plitko more. Da,
0: 14 jahti, kakve su bile?
1: Tu je bilo od sasvim malih plovila koji su u principu jedrilice, međutim one se isto vode kao jahte iz jednostavnog razloga što je klasifikacija takva da sve što služi za razonodu, znači podvlačim za razonodu, ne u komercijalne svrhe, tretira se kao jahta. Bez obzira što ona ima 5, 6, 8 metara, znači ono, mi danas teško to možemo reći da je to jahta. Međutim, kada se sve to sagleda, on je imao 14 jahti, od kojih su neke bile ne na svjetskom nivou, nego na vrh svjetskog nivoa ondašnjeg vremena. Kako po veličini, tako po luksuzu, tako po tehničkim karakteristikama. U ostalom, on je te jahte, recimo da ih je relativno kratko vrijeme držao, mm-hmm. u svom vlasništvu. Kad se gleda obitelji kome je on zapravo prodao te jahte, to je svjetska elita, koja čak i dan danas još uvijek imena su poznata i nešto znače.
0: Uh-huh.
1: Tako da u tom kontekstu on je vrlo značajna osoba, međutim tu ću povezati, kažem, šire njegovo značenje, povezano sa Velim Lošinjem, šta je sve radio po Velom Lošinju, šta je ostavio, šta... Po čemu ga recimo još uvijek i neki stari veloselci, naravno koji ga nisu poznavali, ali to su se čule priče od
0: Nonića
1: i tako dalje, znači od osoba koji su bili njegovi suvremenici, postoje razne zanimljive priče vezano uz nadvojvodu Karla Stefana.
0: Kako je, znali se kako je došao u Veli Lošinj, zašto baš Veli?
1: Da, to je jedna jako zanimljiva pričica, znači postoje najmanje dvije verzije zašto je on došao i kako je došao, pa čak i kada je došao.
0: Uh-huh.
1: Znači ona zvanična verzija to je 1885. Zna se točno dan, zna se datum, zna se zašto je došao sa jednom manjom jedrilicom sa dvoje ili troje mornara, nije trebalo ni više jer je bila stvarno mala. Verzija je da je tražio mjesto gdje će zapravo on sebi sagraditi zimsku rezidenciju. Zašto zimsku? Pa zato što je bilo planirano da on uglavnom zimi boravi na otoku. Ljeto je bilo nešto sasvim drugo.
0: Ljeto su bili u planinama?
1: Pa više u krstarenju.
0: Da,
1: nego u planinama, ali dobro. Ovo stvarno mora se nešto i raditi, jel? No dobro, to je znači verzija da je došao, zaljubio se na prvi pogled na otok, našao je, kako izvori kažu, sve ono što je tražio i tu je odlučio sagraditi, znači u Velom Lošinju odlučio sagraditi, odnosno kupiti, odnosno imati svoju zimsku rezidenciju. Međutim, postoje neke druge verzije.
0: To je neka škakljivija?
1: Da, naravno.
0: Dobro.
1: Zato je druga.
0: Mm-hmm. Ali realnija možda.
1: Pa ovako, ta verzija govori o tome da je zapravo bila nekakva regata u Lošinju, malom Lošinju, mm-hmm. govori o tome da je on bio sudionik, da je ta regata pošla malo po njemu u krivom smjeru, kakvom, to ću možda ipak na predavanju detaljnije pojasniti, jer to radi se o anegdoti. Međutim, to se može gledati i kao ono, znate, zajedljivost maloselaca, a zašto nije to napravio u Malom Lošinju, mm-hmm. nego u Velom Lošinju? I to se tako može tumačiti. Međutim, nedavno je pronađena knjiga, potpuno nepoznata, izdana u Berlinu 1926. znači nakon pada monarhije, koja zapravo od riječi do riječi tu anegdotu potvrđuje i opisuje sa još malo proširenom verzijom, tako da to postoji velika vjerojatnost da je to blizu istine. Dokaz, naravno, teško je to sad. Mm-hmm. Ali uglavnom postoji nekoliko verzija zašto to baš bio Veli Lošinj, u svakom slučaju 1885.
0: Bravo. Predlažem da napravimo jednu kratku glazbenu pauzu. Karlo i ja smo dogovorili iz tog doba jednu Strausovu, pa neka bude Radetski marš.

0: Eto, i Radecki je bio, sigurno su se znali. Pitat ćemo još malo gospodina Klaudija Martinolića, dvije, tri zanimljiva detalja koja ćete naravno više doznati u Velom Lošinju večeras, ali moramo malo i mi doznati neke zanimljivosti. Da li postoji još uvijek koja od tih njegovih jahtica, 14 komada je bilo, što većih, što manjih, koja je plovna?
1: Da, to su uglavnom plovila koje su sagrađena između 1868-9. pa do 1911. zadnja velebna čuvena UL jahta. Znači, prošlo je nešto godina i te jahte danas ne postoje. Znači, one su nastradale, potonule, razrezane i tako dalje, tako dalje. Ono što je interesantno, jedna od tih jahti, znači, sagrađena 1894. po nekim podacima 95. u Trstu, zvala se Osero, a to je bila zanimljiva jahta po tome što je bila potpuno nova, potpuno novogradnja i dana je na korištenju praktično rođaku, prije stranonasljedniku Francu Ferdinandu kada je boravio u Lošinju na oporavak. Ta jahta ima zanimljivu priču, više se puta srela sa Ferdinandom, jedan put i tragično se srela, dobro, o tom potom. Ta jahta danas postoji, ako se to može uopće tako reći. Drugim riječima, ona je u Splitu, u lokaciji Poljuda, kraj stadiona, u zapravo raspadnutom stanju, polupotopljenom stanju, viri pramac jednometar i nešto. Tako da je to jedini ostatak ne samo bilo koje jahte nadvojvode Karla Stefana, nego to je jedini, idemo uslovno rečeno, sačuvani ratni brod Austro-Ugarske ratne mornarice, a sve ostalo je zapravo danas nepostojeće.
0: UL, zanimljivo ime, to ste nam u glazbenoj pauzi meni rekli, ali dajmo to i našim slušateljima.
1: UL je zapravo zadnja jahta u njegovom vlasništvu, najveća, sagrađena u Škotskoj. Škotska je imala veliku, stvarno jaku reputaciju gradnji najluksuznijih, najboljih jahti u tom vremenu. Zvala se UL, pa su ga pitali novinari što zapravo to znači, jer nikako nisu mogli to neko ime, nekoga nadimak, lokacija, riječ ili ništa, jer moguće da je to isto nekakva tako kovanica. UL zapravo, po njegovim riječima, u jednom intervju koje je dao, rekao je da je UL zapravo lokalni naziv za košnicu. I stvarno, u Cresu pogotovo, ali recimo na Rezine i gore, za košnicu se kaže UL i dan danas.
0: Da, UL i uvala. UL.
1: To je isto i uvala u Punta Križi, ali on je decidirano rekao, ne, košnica. To je košnica.
0: Da, zanimljiva imena je davo, zanimljiva je priča o Elektri.
1: Da, to je bila prethodna, isto velika jahta, luksuzna jahta, zvala se Rovenska. I ona imala malo drugačiju sudbinu, ona je prodana engleskom jednom magnatu, što bi se rekao, jednom siromahu engleskom, jel'i? Nakon Prvog svjetskog rata, 1919. tu jahtu kupuje Guglielmo Marconi. Znači, istraživač, inovator, biznismen, ali i nobelovac. I on je tu jahtu nešto preuredio u svoj laboratorij, tako da je ta jahta bila zapravo jedan, idemo reći, ploveći laboratorij, istraživački laboratorij za Marconija. Poznata je po tome što je 930, samo nemojte baš loviti za godinu, 32. ili 33. napravljen jedan eksperiment, prvi put koji je zapravo ušao u povijest znanosti, on je putem radio uređaja, radio signala, sa svoje jahte koja je bila na Sredozemlju tog trenutka upalio svjetla u Sidneju, što je u tom trenutku bilo nešto stvarno fascinantno. To je bila Elektra, odnosno bivša Rovenska jahta, bivša u vlasništvu nadvojvode Karla Stefana.
0: Da, a i Marconi mu je, i o njemu bi se dalo što reći, i o radiju, i o jedrima, i svašta nešto. Večeras Vila Elizabeth, 19 sati u Velom Lošinju. Siguran sam da će biti mnoštvo onih koji vole ne samo jahte, već i tu priču Austro-Ugarsku koja je ostavila zaista jednu baštinu koju i dan danas baštinimo, mnoštvo tih riva, sve koje nisu novo napravljene su iz tog vremena.
1: Jesu, tragovi su zapravo jako, jako veliki. Austro-Ugarska je ostavila jako toga puno, međutim Austro-Ugarska je ostavila nešto što kod drugih se nije vidjelo tako lako. Imao sam tu sreću da sam razgovarao stvarno sa ljudima koji su živjeli u tom vremenu, ne samo u Lošinju i šire, i ja nisam nikad čuo neku očajnu loše sjećanje u Austro-Ugarskoj, o drugima jesam.
0: Mm-hmm.
1: I to je, mislim, da već objašnjava što je to zapravo bila Austro-Ugarska, ajde idemo reći za nas ovdje, ali šire naravno.
0: Da. Pričali smo dakle o tome kako je došao i pitanje je da li je prva ili druga varijanta ispravna. Ja sam sklon više vjerovati u ovu drugu koja potvrđuje i ta najnovija knjiga iz Berlina. Claudio, dajte nam još neku zanimljivost iz života Karla Stefana koja je naravno vezana uz te jahte. Ima li koja napravljena na našem području?
1: Ne. U Lošinju nije nijedna sagrađena. Najbliže sagrađeno je u Puli.
0: Uh-huh.
1: To su bile manje jedrilice, osrednje jedrilice. Nakon toga taj već spomenuti Osero je sagrađen u Trstu, idemo reći relativno nama blizu, ali na otoku onda gradile su se jahte. Jesu, ali pretpostavljam da nadvoj voda nije imao previše ili povjerenja, ili nije zapravo stvar možda povjerenja, nego, znate, kada posve prodajete tu mm-hmm. svoju jahtu, ako je ona sagrađena u, recimo, jednom od najboljih svjetskih brodogradilišta jahti, škotskim,
0: mm-hmm.
1: ipak je to, gleda se na jedan drugi način. Moja to pretpostavka da je to bio jedan od razloga.
0: Po vašem mišljenju, koja je ostavila najviše traga?
1: Pa ovisi o kriterijima koji se uzimaju. Svaka je na svoj način bila jako zanimljiva. Recimo jedna je izuzetno zanimljiva, Valkira.
0: Uh-huh.
1: To je jahta koja je specijalno građena za American Cup, znači za najpoznatiju svjetsku regatu, slobodno možemo reći utrku, jer je to jedna velika ruta, jel? Za najpoznatiju svjetsku regatu. Ona je trebala biti izazivač. Iz nekih drugih razloga zlobnici kažu Amerikanci su se uplašili te jahte, jel?
0: Mm-hmm.
1: Pa onda nije bila izazivač te godine. Međutim, ta jahta je izuzetno zanimljiva jer je bila u njegovom vlasništvu, učestvovala je u regatama i bila je praktično pobjednik u svim regatama gdje se god pojavljivala. Sve regate na Sredozemlju Valkira je bila broj jedan.
0: Ono što je zanimljivo, što ja znam iz priče oko Amerika Cupa iz tog vremena, to su bile mahom brodice, odnosno jahte od nekih 45 metara sa jarbolom koji je bio tu negdje malo viši, malo manji, koja je bila teška isto toliko tona koliko je bila velika
1: Pa
0: Valkira.
1: Ovako, treba uvijek sagledati o kojem vremenu pričamo, jer naravno tamo se kroz godine su se mijenjali dizajni, mijenjali su se kriteriji i tako dalje. Ta Valkira je bila nešto manja,
0: uh-huh.
1: Ako se dobro sjećam, oko 32 metra, 33 metra, tako nekako.
0: U rangu Croce del Sud onda.
1: Pa tu smo, ne ide, ali sasvim drugačiji stil. Sasvim mm-hmm. drugačiji stil. Zapravo, to je bolid.
0: Mm-hmm.
1: Rađen da bude bolid. Ne? Međutim, ono što bi ja povezao Valkiru sa jednim drugim Lošinjanom, a to je Mario Tarabocchia. To je čovjek koji je dizajnirao
0: America
1: isto tako Cup. American mm-hmm. Cup, koje njegove su jedrilice pobjeđivale. I to je isto jedna poveznica opet sa nama, jel'i?
0: Ha, da. Jedna lijepa priča, da, America Cup je zaista nešto što sve one koji su u jedrenju i koji prate jedrenje, a onda kad znaju...
1: To je vrh,
0: da. Sad je trenutno velika priprema u vodama Napulja, pa ako imate priliku, odite, priuštite si, bila je zadnji Amerika Cup u Barceloni. Ajmo se mi vratiti na Karla Stefana i zaključiti današnju priču. Pozovite malo naše slušatelje večeras u Veli.
1: Da, sve ono što znate zapravo o Karlu Stefanu, to ćete ponovo čuti, ali u kraćoj verziji. Čućete u duže verziji ono što ne znate, ono što je zanimljivo, ono što je možda u nekim stvarima čak i intrigantno, nešto što će zasoliti malo informacije o... A idemo reći o našem nadvojvodi Karlu Stefanu, kažem našem, jer je on na kraju krajeva bio i počasni građanin zajedno sa suprugom Velog Lošinja. Dođite nam, bit ćete nam dragi gosti.
0: Možda ga premalo koristimo u turističke promotivne svrhe.
1: To je opet jedan veliki argument, zato što njegova poznanstva, njegov utjecaj, njegov rad na terenu na kraju krajeva dao je zasigurno veliki, veliki vjetar u jedrima, kad govorimo o jedriličarstvu, dolasku aristokracije, dolasku promoviranju Lošinja kao turističkog mjesta, kao lječilišnog centra, kao nešto, njegovi su prsti sigurno bili isto upleteni 1892. i prije u proglašavanju Lošinja lječilištem. To je sigurno, iako nemamo nekakvih tragova koji bi to ukazivali, ali on kao persona, kao takav, sigurno je na pravo mjesto rekao pravu riječ.
0: Da. Pogledajte film Zeleni barba ako niste, zgodna priča za sve vas koji ga niste pogledali. Klaudio, hvala, još ću malo sa Lučom, ipak Klub Pomoraca je nositelj današnje priče. Lučo, koliko je zahtjevno iskoordinirati, izorganizirati cijelu ovu priču. Evo, malo čas ste rekli da iz Nerezina došla Rovenska u Veli.
2: Pa da.
0: Za one koji razumiju dosta.
2: Sigurno da zahtjeva razgovora, telefon, dogovora. Evo, recimo, jutro smo prebacili, zahvaljujući Renati Žugić, direktorici lječilišta u Velom Lošinju, zahvaljujem se njoj na organizaciji, što je pristala da organiziramo ovo predavanje kod nje. Dala nam je kombi i jutro se Rovenska, koja je bila izložena u Nerezinama, u muzeju u Nerezinama, prebacila u Veli Lošinj. To ipak zahtjeva 3-4 čovjeka i tako dalje. Svaki trud je na neki način, ali na kraju se to isplati. Ne? Mislim, zadovoljni smo što ćemo imati Klaudija večeras, jer stvarno ako iko zna o životu Karla Stefana, to je Klaudio.
0: Doći će, nadamo se i vjerujemo da će ih profesori ponukati učenici srednje pomorske škole.
2: Pa baš smo o tome diskutirali zadnje vrijeme. Nevjerovatno koliko je tu zahtjevno, mislim, oni bi se trebali malo potruditi, malo više, navodno treba dozvola roditelja, treba ovo, treba ono. To su uvijek neke isprike koje ja baš ne razumijem, ali nažalost malo učenika dolazi na naša predavanja, a mogli bi puno toga naučiti.
0: Ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog, staro pravilo. Za danas zahvaljujem Luči Orjakovo, predsjednik Kluba Pomoraca Lošinj, i Klaudio Martinolić, naš vjerni i vrijedni čuvar baštine. Sad Julijano više nije sam. Da, barim tako, ja to tako gledam.
1: Da, tako se to može reći, iako je on još daleko, daleko iznad svih, svih ostalih zajedno, idemo tako to reći.
0: Klaudio, hvala, vidimo se večeras u 19 sati u Velom Lošinju, Vila Elizabeth, Vila Karla Stefana, a tema upravo njegove jahte Karla Stefana. Svako dobro, vidimo se.
1: Pozdrav.
2: Hvala.
0: I tu ćemo zaključiti današnju emisiju Otok kulture. Hvala vam što ste bili s nama. Moći ćete ju pronaći vrlo brzo i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav, do slušanja. Tonski nas je realizirao naš Karlo Hoffman.

0: Slušali ste Otok kulture.
1: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
3: Pa dobar dan, dragi moji. Evo nas u našem live-u ponovo skupa nakon 4 jutra. Evo meni zapalo i ova drugi dio dana. Točno je 11.30, mi ne ostavljamo dalje uz vrhunsku domaću i stranu glazbu uz 92.800. Ja sam Karlo, s vama sam sve do 15.15, tada imamo brdo glazbe, brdo dobrih priča i sve što stiže u nastavku. Na tebi je samo da pojačaš i uživaš. Inspiriran sam ovom Losinavom, jučer smo bili malo i do grada pa smo gledali finu i lijepu devetu noćnu regatu tih malih barkica, sve je bilo onako baš slatko. Na Logeru su svirali, se svirao jedan zanimljiv duo, pa inspiriran tim pomorskim devetim mjesecom idemo u tom zvuku i sa našom playlistom. Libar ima pjesmu Dice, Klapa, Mirakul, Peška Fondo, a Gianni Marsan pali Lumin. Onako malo jedan vintage početak ovog mog etera. Ostani uz nas.
4: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Kako smo ljudi? 11.45 skoro. Plovimo kroz ovaj utorak vrlo ugodno vani, temperature sjajne. Zbilja nema nekih većih poteškoća i najava, nekih većih promjena. 25 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Vedro i sunčano. Puhaće slaba domirana bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar, najviše dnevna čak do 29, kod nas baš neće toliko više, 27, ali svi uvjeti za ovo bablje ljeto i dalje su vrlo dobri, more je na 24, skoro 25 stupnjeva, sporo se to hladi, tako da ako nas stavi ovo sunčano vrijeme, moći ćemo se i kupati još neko vrijeme. Na cestama također stanje za sad ok, WhatsApp naš nije zvonio, na stranicama Hrvatskog autokluba nema nekih pretjeranih gužvi, samo naravno zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između Čorva, Bosiljevo 2 i Vrbovsko, vozi se jednim trakom u koloni od oko 2 km. I još jedna prometna nesreća na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom također u koloni od 2 km. Pomorski promet nema poteškoće na našem području, tako da samo neka tako i ostane. Želim ti siguran i sretan put, samo polako i mirno, bez žužbe, strpljen spašen, kako kažem. A mi idemo na jednu pjesmu koja je prvo bila snimljena od izvornog autora te pjesme, međutim, ovom drugom pjevaču se toliko svidjela da je rekao: Džibo, morat ćeš mi to na ovom sljedećem albumu dat. I tako je bilo. Oliver je na Familiji otpjevao, odnosno prepjevao pjesmu Kad sam nasamo s njom iz 2016. A Džiboni je objasnio tu njihovu povezanost i zapravo kako to izgleda kroz njegove riječi.
2: Oda smo sada, ne znam, zid do zida dva restorana. Jedan se zove Oliver, drugi se zove Džibon. I sad ja nađem neki, razmišljam, recept fantastičan za hoparu. I onda pita Oliver, daj to meni. I ja kažem, evo, to nosi tamo pod sebe. Tako, boliti stvarno nekoga moraš iskreno boliti. E, mi smo se iskreno boliti. Iskreno.

0: vrednuje borbeni sektor, gdje se prepoznaje status dragovoljca i uvodi dragovoljački dodatak i ono što smatram iznimno važnim.
1: Vijesti, ništa od vijesti hrvatskog programa, oni su na sjednici, pa će krenuti naš Info Flash.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I naše podnevno izdanje nešto ranije nego je to uobičajeno, ali Hrvatski radio prenosi sjednicu vlade, pa eto, nema podnevnih vijesti s njihove strane, ali ima s naše. Prema podacima sustava e-vizitor, u prvih 10 dana rujna na našem području ostvareno je 141.386 noćenja i 16.209 dolazaka. Noćenja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 5% više, a dolazaka 3,64% više. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, zatim hotelima i objektima u domaćinstvu. Po emitivnim tržištima prednjače Njemci, Slovenci i Austrijanci u prvih 10 dana rujna na području obuhvaćenom sustavom Vizitor. Pa bravo za turističke djelatnike! Dva filma učenika srednje škole Ambroza Haračića uvrštena su na Forever Festival u Karlovcu, festival posvećen mladim filmskim autorima. Film 5 minuta napravili su Karlo Muškardin i Sanjin Stipić, a Can You Hear Me? Cindy Antolović, Diana Tojić, Medea Desanti, Klara Bogdan i Katarina Begić. Jedno lijepo priznanje kreativnosti i radu lošinjskih srednjoškolaca u Karlovcu na Forever Film Festivalu. Pa sretno dalje! Dobre vijesti i za lošinjske planinare. Planinarskom društvu Osorčica odobreno je 32.587 eura nepovratnih sredstava za uređenje planinarskog doma Sveti Gaudent na Osorčici. Sredstva će biti iskorištena za rekonstrukciju sanitarnog čvora te nabavku novih kreveta i madraca, čime će se dodatno poboljšati uvjeti za boravak planinara u domu. Riječ je o dijelu novih ulaganja u planinarsku infrastrukturu koje provodi Hrvatski planinarski savez s ciljem da planinarski objekti budu sigurniji, funkcionalniji i kvalitetniji za korištenje. Za planinarsko društvo Osorčica ovo je značajno ulaganje u objekt koji je važna točka na planinarskim putevima Osorčice i jedan od prepoznatljivih planinarskih sadržaja našeg otoka. Bravo za planinare! A mi vam barem donosimo samo dobre vijesti. Još danas otočani mogu koristiti prioritetni ukrcaj vozila u Luci Merag na liniji Valbiska Merag, odnosno još samo poslijepodne u 18:15 na povratku na otok. Losinava večeras donosi predavanje jahte Karla Stefana i to u sklopu festivala Losinava lošinskim jedrima oko svijeta. Početak je u 19:00 u Velom Lošinju u Vili Elizabeth Karlovoj rezidenciji Ljetnikovcu. Pa eto, dobro ste došli, sigurno će biti zanimljivo i korisno. 12:04 stižemo do konca ovog dijela naše podnevne informativne emisije. Prepuštam vas Karlu i prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, da, prije nekoliko minuta smo već malo o prognozi, ali uvijek nije zgorega za ponoviti. 25 stupnjeva trenutno, slaba domirana bura puše, vrlo vedro i sunčano do kraja dana, oblačka gotovo da neće biti, najviše dnevna do 27. Tlak zraka je 1021 hektopaskala, vlažnost 48%, dok je temperatura mora 25 stupnjeva. U priobalju puše bura, pa su ograničenja za pojedine skupine vozila. Najčešće su to kamperi s prikolicama i poluprikolicama, te veći kamioni, a što se tiče izvanrednih prometnih događaja, već smo spomenuli dvije prometne nesreće i to na autocesti A6 Rijeka Zagreb, tamo se između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko vozi u koloni od oko 2 km, a također u koloni od 2 km vozi se između čvorova Rijeka Zapad i Učka na A7, također zbog prometne nesreće. Pomorski promet za sada ok, sve ide prema redu plovidbe, čuli smo danas je zadnji dan za pravo ukrcaja u povratku za Lošinjane, ta usluga danas prestaje pa svi plove prema istom redu, tako da je to, nema poteškoća u pomorskom prometu, a ako ima poteškoća javi nam na 099 30 30 800.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: A mi ćemo dalje, korak po korak, hodamo gradom uz prljavce i tvoj Rica Mocoka, Radija Jadranku. Dobar dan, Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!

Nije se baš sve srušilo. Nećemo tako dramatično kao Jinx. Ima još nade za nas. A ima i novih cijena goriva. Od danas, 15. rujna, na snazi je novi režim, a vrijedit će 7 dana. Euro i 73 za benzinsko gorivo, povećanje je to od 0,06. Euro 85 za dizelsko gorivo, također 0,6 povećanje. Euro i 40 za plavi dizel, euro i 38 UMP za spremnike i za boce 1,95.

Nastavljamo dalje, malo okrećemo kormilo na stranu Muse-u. Ovu pjesmu nismo čuli dva tjedna, pa je red da se pojavi ponovo. On je Teddy Swims, ima raš petinu od glasa i stvarno je ono jedno osvježenje na svjetskoj glazbenoj sceni što se te rašpe tiče, a ovo je pjesma The Door.

U Steady Swims poslušali smo i Sabrina Carpenter i Espresso, a Dua Lipa nam je pjevala These Walls. Sad idemo na mali mix što ženskih, što muških vokala, što kolaboracija, što funka, što malo mirnijeg funka, bluza i tako dalje. Nastavku Lea de Cleva featuring Mladen i Saša TBF-a, tu pjesmu nisu izveli velom, pa naravno jer nema Lee i nema nikog ko bi mogao odglumit ženski vokal, pa su to preskočili. Josipa Lisac ima tisuću razloga za ljubav, a Dino Dvornik uvijek je volio više nego manje. Pjesma s Pandorine kucije primjerno izašla 2009. godine, a zvuči kao da je jučer izašla, jel tako? To je bio naš Dino, uvijek ispred svoga vremena. 15 do 1 je Karlo s tobom do 15 sati i 15 minuta. Sunčan je dan, sve dobro, osmeh na lice i samo jaka u dan. Ostani uz tvoj ritam otoka.

dogodila se ljubav.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Dukat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €. Te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Dosegli smo maksimalac za danas, 27 stupnjeva, kroz dan se više neće mijenjati temperatura, ostaće vedro i sunčano, puhaće slabo do umirana bura, taman onako da nam pirka, a ostalih poteškoća u vremenu neće biti. Kiša tamo tek četvrtak i petak i subotu zapravo, tri dana kiše, ajde, neće to loše doći. Taman da nam još malo nas poškropi, četvrtak za sada najizgledniji za početak oborina, pa će se to nastaviti u petak i subotu. Pogled na Hrvatski autoklub u priobalju zbog bure ima ograničenja za pojedine skupine vozila, to su uglavnom kamperi, prikolice i poluprikolice, a zbog prometa nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljeva 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Također još jedna prometna na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka, tamo se vozi usporeno u koloni koja je otprilike duga 2 km. Pomorski promet ok, sve ide i tako neka i ostane. Stiže Skalinada i tko drugi. Lagano plovimo kroz ovaj utorak. Tvoj ritam otoka je uz tebe već 30 godina, pa i danas ovog 15. rujna. Dobar dan, Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
6: Glazbeni arhipelag svakog dana od 13.20 donosi pjesme koje su otpjevali ili... Pa da, otpjevali neki od naših sugrađana ili sa naših okolnih otoka. Čuli ste to i u uvodnom džinglu. Danas su za vas tu Irina Jambrušić i Andreas. Irina će poručiti da sunce sja, a Andreasu je ona miljama od njega.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Svira dalje.

0: i London Philharmonic Orchestra. Inače, predstavio je Italiju prije par godina na Eurosongu s pjesmom Due Vite, a na svoj prošli album stavio je i obradu Beatlesa Let's It Be.
1: I've seen the devil.
0: Ovo je malo zaokret. Jedan zarazni ritam kreće u ovoj pjesmi.
1: And every face.
0: Ovo je The Weeknd, Playboi Carti and Madonna, koji donose pjesmu Popular.

22. Evo nam je Bruno Mars, koji je često u našem eteru, pogotovo nakon izlaska novog albuma. Nakon 10 punih godina izbivanja, ovaj album ruši brojke dobre.

strašne priče dolaze iz Zadra. Naime, trogodišnje dijete teško ozlijeđeno u požaru u zadarskom stanu. Nedavno je bilo predloženo da se izdvoje obitelji, odnosno od 37-godišnje majke, ali ono do požara nije provedeno. Opet su institucije zakazale, pa ko zna koji put. Dijete je na kraju ostalo samo u stanu iz još nepoznatih razloga. Zamislite, 3 godine ima dijete, ni više ni manje. Nema 10, nego 3 godine. Ostaviti dijete od 3 godine samo u stanu, tko to može? Evo, netko ipak može. A onda se desilo ono najgore, još iz neutvrđenih okolnosti desio se požar. Dijete za sada na kliničkom liječenju u Zagrebu sa 60% opečenog tijela i gotovo ozljedama opasnima po život. Što će se sada desiti? Ministar Ružić kaže da još se utvrđuju svi detalji o obitelji i mora se za sada pričekati, još prerano je za ikakve osude, kaže. Međutim, ovo navodno nije prvi put da je dijete pronađeno bez pratnje odraslih, a nedavno je i samo hodalo ulicom, nadodaje. Nadodao je na kraju da se i otac želio brinuti o djetetu, odnosno preuzeti brigu o samom djetetu, međutim, evo ga, sada je opet kasno i u danima koji slijede će se, nadam se, ovi detalji užasa još više rasvijetliti. Nešto je uvelo, nešto je trulo u državi Danskoj, ali što, otkrićemo, a možda i nećemo. 15 do 2, okrećemo se malo ljepšim temama, ovo je Goran Karan i kaže, upravo ta pjesma Uvelo.

Giuliano i Diktatori featuring Ramona u točno 14:01 završili. Ovu pjesmu je inače napisao Hari Rončević, nekad ju izvodi i on na koncertima, međutim odlučio je pokloniti svojoj prijateljici Doris.

Zenja i Stina i Doris u 14 sati i 6 minuta. Sad sam izvukao jednu sjajnu izvedbu. Inače, radi se o 2008. godini, kada su i dalje bili aktualni festivali na Peristilu i općenito po Splitu su bile aktivne večeri iz Denka Runjića, gdje se na tom festivalu zapravo pjevalo sve što je Zdenko ikad napisao, ne baš sve, ali ono najpoznatije, su izvodili najjači hrvatski pjevači. Pa je tako Masimo otpjevao Ključ života. Fantazija jedna.

i sobom nosi sad radost novu. U mislima ću svojim u praznik nježnih riječi, u mislima ću svojim u praznik nježnih riječi pretvorit ovo večer.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

vruće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate Kroniku dana Radija Jadranke, a danas je utorak 15. runa i posljednji je dan ovogodišnjeg turističkog prioriteta za otočane na trajektnoj liniji Valbiska-Merag, a pred nama je razdoblje u kojem se ponovno mogu intenzivirati građevinski radovi. Donosimo pregled najvažnijih događaja i informacija s našeg područja.
2: Vijesti.
1: Početak rujna donio je nastavak dobrog turističkog prometa. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 10 dana rujna ostvareno je 141.386 noćenja uz 16.209 dolazaka. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, to je 5% više noćenja i 3,64% više dolazaka. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima 55.504, zatim u hotelima 29.095 te objektima u domaćinstvu sa 27.331 noćenjem. Kad se gleda prema državama prebivališta, najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 45.496, slijede Slovenci s gotovo 29.000, Austrijanci s nešto više od 20.500, hrvatski gosti s više od 15.000 te Talijani s gotovo 8.000 noćenja. Zanimljivo je da su ukupni rast njemački gosti ostvarili nešto manje noćenja nego lani, dok su najveći rast među važnim tržištima zabilježili Austrijanci. U prvih 10 dana rujna na području obuhvaćenom sustavom e-Visitor. Za otočane danas završava ovogodišnji pilot projekt prioritetnog ukrcaja vozila u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Projekt se provodi od 1. srpnja, drugu godinu zaredom, kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Prednost pri ukrcaju imali su automobili stalnih otočkih stanovnika, kao i manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet se odnosio na jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Otočani su za korištenje prioriteta morali doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kartu ili Jadroliniju To Go karticu i predočiti otočnu iskaznicu. Nakon današnjeg dana taj se režim ukida, odnosno od sutra se promet trajektom nastavlja bez ovog sezonskog prioriteta.
2: Vijesti.
1: Završetkom glavne turističke sezone ulazimo i u dio godine u kojem se ponovno mogu intenzivirati građevinski radovi na našem području. To znači da se nakon ljetnih ograničenja povezanih s turističkom sezonom, izvođači mogu vratiti na gradilišta i nastaviti radove koje su tijekom ljeta bili zaustavljeni ili ograničeni. Za građane to znači moguća nova gradilišta, prometne regulacije, zatvaranje pojedinih ulica i pojačanu građevinsku aktivnost u naseljima. Posebno će biti važno da izvođači radova organiziraju tako da što manje utječu na svakodnevni život stanovnika.
2: Vijesti.
1: Lijepa vijest stiže iz srednje škole Ambroza Haračića. Čak su dva filma njihovih učenika prošla na Four River Film Festivalu u Karlovcu, festivalu posvećenom mladim filmskim autorima. Film 5 minuta izradili su Karlo Muškardin i Sanji Stipić, dok film Can You Hear Me potpisuju Cindy Antolović, Dijana Tojić, Medea Desanti, Klara Bogdan i Katarina Begić. Za lošinjske srednjoškolce to je još jedno lijepo priznanje kreativnosti, rada i interesa za filmsko stvaralaštvo. A sada ponovno na Lošinj i festival Osinava, lošinjskim jedrima oko svijeta. Nakon jučerašnje noćne regate tradicijskih barki, koja je zbog vremenskih prilika bila prebačena na ponedjeljak, program se nastavlja danas. U 19 sati u Velom Lošinju Klaudio Martinolić održat će predavanje jahte Karla Stefana. U Malom Lošinju od 18 do 21 sata radi Nosinava Point ispred muzeja Poksiomena, a nastavlja se i besplatni džir po vali, ujutro od 9 do 12 i poslije podne od 18 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Dobre vijesti za lošinjske planinare. Planinarskom klubu Osorčica odobreno je 32.587 eura nepovratnih sredstava za uređenje planinarskog doma Sveti Gaudent na Osorčici. Sredstva će biti iskorištena za rekonstrukciju sanitarnog čvora te nabavu novih kreveta i madraca, čime će se dodatno poboljšati uvjeti za boravak planinara u domu. Riječ je o dijelu novih ulaganja u planinarsku infrastrukturu koje provodi Hrvatski planinarski savez s ciljem da planinarski objekti budu sigurniji, funkcionalniji i kvalitetniji za korištenje. Za planinarski klub Osorčica ovo je značajno ulaganje u objekt koji je važna točka na planinarskim putovima Osorčice i jedan od prepoznatljivih planinskih sadržaja našeg otoka.
2: Vijesti.
1: Županijska lučka uprava Mali Lošinj planira urediti oko 80 novih komunalnih vezova na potezu Poljana-Rujnica. Plan je postojeće fiksne gatove zamijeniti plutajućim pontonima i dodati još 3 nova pontona. Cilj je uskladiti infrastrukturu s važećim propisima i sigurnosnim uvjetima. Radovi bi se trebali izvoditi nakon turističke sezone, a tijekom pripreme projekta očekuje se privremeno premještanje plovila. U idućim tjednima trebale bi biti poznate i privremene liste za Rovensku, Veli Lošinj, Valdarke, Nerezine, Susak i druga područja. Mi ćemo upravo o toj temi u četvrtak u 10 sati i 30 minuta u našem programu.
2: Vijesti.
1: Danas počinje i novi ciklus besplatnog razgleda Lošinj kroz stoljeća. Riječ je o dvosatnom vođenom razgledu Malog Lošinja koji obuhvaća miomirisni otočki vrt, Lošinjske kalice, Pjacete, centar grada, rivu Lošinjskih kapetana i uz nadoplatu muzeja Poksiomena. Program će se održavati svakog utorka do 15. listopada, a polazak je u 16 sati iz miomirisnog otočkog vrta. Potrebna je prethodna najava. U tijeku je mjesec dječje kazališta otoka Lošinja. Nakon predstave Gavran i Lisica prošle subote u Velom Lošinju, program se nastavlja u subotu 19. rujna kada će u Malom Lošinju biti izvedeni tri prašića s početkom u 18 sati. Dan kasnije, u nedjelju 20. rujna u Velom Lošinju, na rasporedu je predstava Romeo i Julija Error 404 u 19 sati. Program uključuje i kazališnu putovnicu, bedževe, diplome i druge sadržaje za djecu.
2: Vijesti.
1: I na Cresu počinje jesenski ciklus aktivnih događanja Cres Hike and Bike. Od subote 19. rujna kreću besplatne vođene biciklističke i pješačke ture, među kojima su staze kroz stoljetne maslenike uz obalu i kroz creski krajolik. Za one koji žele nešto zahtjevnije, 26. rujna slijedi Epic Ride Stress s rutama dugim 43,2 i 32,7 km, a krajem listopada i početkom studenog program završava sportskim vikendom Stress and Lošinj Trail. Sve besplatne hike i bike ture uz prethodnu su prijavu od 19. rujna do početka studenog na različitim lokacijama otoka Cresa. Od kulturnih događanja izdvojimo još nekoliko aktualnosti. U galeriji Frici otvorena je izložba Slavka Krunića, uzorne priče iz konzerve, koja je povezana s temama pomorstva i nekadašnje lošinjske riboprerađivačke industrije. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Creskom muzeju može se razgledati izložba Antički brodolomi, posvećena antičkom pomorstvu i nalazima s brodoloma Pernat i Pernat 2, i to do 15. listopada. U Martišnici je otvorena muzejska postava Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, koja ostaje dostupna do kraja rujna. U Nerezinama je do 6. rujna otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, pa je danas praktički posljednja prilika za razgledavanje tog postava.
2: Vijesti.
1: I za sam kraj nekoliko najava. U četvrtak 17. rujna u galeriji Uljar Turić u Nerezinama održava se prvi Quiz and Wine, zamišljen kao pub quiz uz vino u dvorištu galerije. Prijave su otvorene do danas. Istog dana u sklopu Losinave u Uvali Čikat kod crkvice Anuncijata bit će održan scenski prikaz Adio, pozdrav kapetanu, posvećen ispraćaju pomoraca. Početak je u 10 sati i 30 minuta. Na večer u 19 sati na logeru Nerezinac slijedi sunset koncert Magic Guitarova. 15. rujna završnica Losinave seli u Nerezine gdje se održava jubilarna 50. nerezinska regata tradicijskih barki, a na večer će nastupiti Petar Dragojević. Ovo je bila Kronika dana Radija Jadranke. Čuli smo najvažnije informacije Cresa, Lošinja i okolnih otoka. Hvala na slušanju i ostanite uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutačno stanje na terenu sjajno, rekao bih. 26 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Više manje neće se mijenjati temperatura. Puhaće slabo do umjerena bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a tijekom dana u slabljenju. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, navečer i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 11. Najviša dnevna temperatura zraka na našem području bit će uglavnom od 25 do 29 stupnjeva.

Zbog bure ograničenja su za pojedine skupine vozila, a promet je povećan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na A1 i na A7 stanje se više manje popravilo, ali i dalje ima povećane gustoće prometa, i to na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, te na istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pomorski promet ostaje netaknut i sve ide prema redu plovidbe. Sretan ti put uz tvoj ritam otoka. Ovo je Toni. I sve s tobom na pokojnom mjestu u 14.41. Dobar dan!

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 eura i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 eura i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: I to do 15 sati, stano nam još dvije pjesme. U 15 sati idemo na danas aktualno Radija Rijeke. A onda se i pozdravljamo za danas. Za kraj sata ostali su nam Bruno Mars i Something Serious, a Mika ima pjesmu Grace Kelly.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Novu su sjednicu saborski zastupnici počeli aktualnim prijepodnevom, na čijem je dnevnom redu 41 pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i ministrima. Očekivano dominirala su pitanja i prozivke vezane uz problem s otpadom u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u zemlji. Sve prati Kristijan Pelc.
2: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
3: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
4: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
2: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
5: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
4: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
2: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
4: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
6: Optužujete nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospodo, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
2: Rekao je pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
7: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
4: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
2: A Milorad Pupovac pozdravio je pak odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio i na otpad kod Gračaca.
8: Te također vas podsjećamo da zaustavite plan prekomjerne izgradnje vjetroelektrana na istočnom dijelu općine Gračac.
9: U ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, još uvijek ne možemo donijeti odluku.
2: Rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i dodala da ministarstvo procjenjuje kako bi na okoliš utjecala gradnja vjetroelektrana kod Gračaca.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego godinu prije, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje inflacije. U odnosu na srpanj cijene su porasle 0,4%. Najviše su poskupjeli prijevoz za 13,5%, te stanovanje i režije za 10,8%. Istodobno su pojeftinili odjeća i obuća, obrazovne usluge, hrana i bezalkoholna pića, te pokućstvo i oprema za kuću. A temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi. U nastavku ćemo o događaju u Zadru. U požaru koji je buknuo u stambenoj zgradi teško je ozlijeđen 3-godišnji dječak koji je u stanu bio sam. Hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti, a policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. U međuvremenu ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite i da je utvrđivanje činjenica u tijeku. A ubojstvo noćas u Šibeniku. 28-godišnji muškarac nasmrt je izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u tamošnju bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon operacije ozlijeđena je djevojka bolje i pri svijesti, potvrđeno je iz bolnice. A i sinoć se nastavilo divljanje vozila našim cestama. Policija je naime tijekom sinoćnjeg pojačanog nadzora na Krku utvrdila 44 prometna prekršaja na vozilima stranih državljana. Zbog tehničke neispravnosti sva su vozila isključena iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. U proteklim danima na području Primorsko-goranske županije iz prometa je isključeno ukupno 96 neispravnih vozila stranih državljana, a utvrđeno je 365 prekršaja. Pojačani nadzor uz korištenje dronova i druge tehničke opreme nastavlja se i idućih dana. Kako pripremiti Jadransku obalu za klimatske promjene bilo je središnje pitanje konferencije tijekom koje su na Građevinskom fakultetu u Rijeci predstavljeni rezultati projekta Cresco Adria u koji je u protekle 2 godine uloženo gotovo 2 milijuna eura. O rezultatima 2-godišnjeg rada voditelj projekta Cresco Adria Davor Mance.
10: U 3 radna paketa razradili smo na početku sve rizike koji bi se mogli dogoditi u priobalnom prostoru uslijed klimatskih promjena. Ne govorimo ovdje samo o rastu razine mora, ovdje govorimo o raznim drugim opasnostima, dakle opasnostima od poplava, uslijed prekomjernih kiša, uslijed intruzije mora. U drugom radnom paketu se radi zapravo o edukaciji i u 3. radnom paketu pokušavamo primijeniti sve ono što smo naučili u 1. i 2. radnom paketu kako bi to primijenili na izradu planova prilagodbe na te klimatske promjene.
0: Prosječna cijena stana u Primorsko-goranskoj županiji premašila je 2800 eura po četvornom metru, a u Opatiji čak 3800 eura, rečeno je danas na regionalnom forumu tržišta nekretnina u Rijeci. Kako je istaknuto, cijene i dalje rastu jer je ponuda stanova nedostatna. Najtraženiji su stanovi površine od 40 do 60 četvornih metara i za kupnju i za najam. Investitor Vladimir Mađarac iz Lukos Grupe govorio je o izazovima gradnje i nekretninskog razvoja.
11: Jako izazovan sa strane birokracije, sa strane planske dokumentacije i specifičnosti Rijeke kao terena koji je rascijepkan, brdovit i nemamo puno prostora za širi development na riječkom području, zato u Rijeci fali stanova, zato u Rijeci ovoga i cijene rastu nerealno po mom sudu. Rijeka se razvija već, to se već dešava, u prstenu riječkom bježi

0: perspektive. Program počinje u 16 sati vođenim razgledima kazališnih radionica u bivšem Torpedu, gdje će posjetitelji doznati kako nastaju kostimi, scenografija i ostali elementi kazališne predstave. U 18 i u 19 sati slijede vođeni razgledi kazališne zgrade kroz povijest kazališta, umjetničko-produkcijski proces te ono što se događa iza scene. Nakon obilazaka u 20 sati ispred kazališta slijedi druženje i parti uz DJ-a. A nastavlja se i riječki sajam knjiga i festival autora Vrisak. U VBZ knjižari na Korzu u fokusu su večeras tri autora. Od 18 sati Nenad Stipanić i knjiga Život u topu kojeg nema, a od 19 sati Tour de Tajge i knjiga Baka je plesala na kiši. Od 20 sati Damir Karakaš predstavlja Sunčanik. U gradskoj knjižnici Rijeka od 19 sati tema je Novi strip almanah i zbirka stripova, a gosti su Marijana Ban, Damir Stojnić, Enver Krivac, Nina Klarić i Matija Pisačić. Drugi dio tog programa predstavlja podcast i radiodramu Radio Benčić je iracionalan. Završetak je večeras uz književne mostove. Od 21 sat u dnevnom boravku spajaju se Marinko Koščec i Ivan Jozić. Ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sport i prognoza vremena za sutra.
1: Sport.
0: Nenad Lučić.
2: Dvobojem Gorice i Varaždina koji je završen rezultatom 2:2. Sinoć je u Velikoj Gorici kompletirano 7. kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige. Gorica je pogotkom iz doslovno posljednjeg napada na susretu izvukla bod, no i dalje ostaje na začelju ljestvice, dok Varaždinci mogu žaliti za propuštenom pobjedom i prilikom da se domognu druge pozicije, te bodovno izjednače s trenutačno vodećim Hajdukom. Spličani će tijekom nadolazećeg vikenda u prvom ovo sezonskom jadranskom derbiju biti suparnici nogometašima Rijeke, no u taboru momčadi Srujevice fokus je trenutačno na sutrašnjem gostovanju kod niželigaša Vrbovca i 16. finala Hrvatskog kupa. Trener Matija Škek.
3: Treba se maksimalno pripremiti za tu utakmicu, ući u utakmicu kako treba i proći u kupu, a u kupu se događa iznenađenja i stvarno ne želim i volim bilo kako drugo razmišljanje nego samo o toj kupu utakmici.
2: Ovo tjednu seriju utakmica 16. finala Hrvatskog kupa danas u 16 sati i 30 minuta otvaraju Bjelovar i Karlovac. Proteklih dana nogometnih uzbuđenja nije manjkalo u europskim ligama petice. Zanimljivu utakmicu četvrtog kola talijanskog prvenstva na San Siru su odigrali Inter i Udineze, pri čemu je aktualni prvak do odmora uspio anulirati dva pogotka za ostatka, a tijekom nastavka doći do pobjede od 5:3, te zadržati drugo mjesto i bodovni priključak čak s vodećom Romom. Jesenski će nastupi Hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija ujedno biti i promocija novih dresova, potvrđeno je današnjim priopćenjem iz HNS-a. Dresovi će uz prepoznatljive crveno-bijele kockice na sebi imati dodatna obilježja povijesne baštine poput glagoljice te slikovnih prikaza tradicijske čipke. Jedno srebro i tri bronce te 5 ostvarenih normi za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine učinak je Hrvatske paraplivačke reprezentacije koja se vratila s 8. izdanja Europskog prvenstva održanog u Turskoj. Na prvenstvu je sudjelovalo 400 plivača iz 38 zemalja, među kojima i 7 hrvatskih predstavnika.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, na večeri u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 25 do 29, u Gorskom kotaru Lici od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Eto ga, poslušali smo i vijesti Danas aktualno Radio Rijeke i

0: si nama, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram, 5,19 €. Pomaranče, kilogram, 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,54 €. Zvito pecivo, 60 g, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, lonček, 450 g, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 g, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram, 6,49 €, ter sveža piščančja krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dober dan!
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 eura i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 eura i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: A sada ponovno na Lošinj i festival Osinava, lošinjskim jedrima oko svijeta. Nakon jučerašnje noćne regate tradicijskih barki koja je zbog vremenskih prilika bila prebačena na ponedjeljak, program se nastavlja danas. U 19 sati u Velom Lošinju Klaudio Martinović održat će predavanje jahte Karla Stefana. U Malom Lošinju od 18 do 21 sata radi Osinava Point ispred muzeja Poksiomena, a nastavlja se i besplatni džir po vali, ujutro od 9 do 12 i poslije podne od 18 do 21 sat.
0: Vijesti.
1: Dobre vijesti za lošinjske planinare. Planinarskom klubu Osoščica odobreno je 32.587 eura nepovratnih sredstava za uređenje planinarskog doma Sveti Gaudent na Osoščici. Sredstva će biti iskorištena za rekonstrukciju sanitarnog čvora te nabavu novih kreveta i madraca, čime će se dodatno poboljšati uvjeti za boravak planinara u domu. Riječ je o dijelu novih ulaganja u planinarsku infrastrukturu koje provodi Hrvatski planinarski savez s ciljem da planinarski objekti budu sigurniji, funkcionalniji i kvalitetniji za korištenje. Za planinarski klub Osoščica ovo je značajno ulaganje u objekt koji je važna točka na planinarskim putovima Osoščice i jedan od prepoznatljivih planinskih sadržaja našeg otoka.
0: Vijesti.
1: Županijska lučka uprava Mali Lošinj planira urediti oko 80 novih komunalnih vezova na potezu Poljana Rujnica. Plan je postojeće fiksne gatove zamijeniti plutajućim pontonima i dodati još 3 nova pontona. Cilj je uskladiti infrastrukturu s važećim propisima i sigurnosnim uvjetima. Radovi bi se trebali izvoditi nakon turističke sezone, a tijekom pripreme projekta očekuje se privremeno premještanje plovila. U idućim tjednima trebale bi biti poznate i privremene liste za Rovensku, Veli Lošinj, Valdarke, Nerezine, Susak i druga područja. Mi ćemo upravo o toj temi u četvrtak u 10 sati i 30 minuta u našem programu.
0: Vijesti.
1: Danas počinje i novi ciklus besplatnog razgleda Lošinj kroz stoljeća. Riječ je o dvosatnom vođenom razgledu Malog Lošinja koji obuhvaća miomirisni otočki vrt, lošinjske kalice, pjacete, centar grada, rivu lošinjskih kapetana i uz nadoplatu muzeja Poksiomena. Program će se održavati svakog utorka do 15. listopada, a polazak je u 16 sati iz miomirisnog otočkog vrta. Potrebna je prethodna najava. U tijeku je mjesec dječje kazališta otoka Lošinja. Nakon predstave Gavran i Lisica prošle subote u Velom Lošinju, program se nastavlja u subotu 19. rujna kada će u Malom Lošinju biti izvedeni tri prašića s početkom u 18 sati. Dan kasnije, u nedjelju 20. rujna u Velom Lošinju, na rasporedu je predstava Romeo i Julija Erod 404 u 19 sati. Program uključuje i kazališnu putovnicu, bedževe, diplome i druge sadržaje za djecu.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrlo vedro i sunčano do kraja dana, oblačka gotovo da neće biti. Nema poteškoća u pomorskom prometu, a ako ima poteškoća, javi nam na 099 30 30 800.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
5: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
4: koncerti,
5: pomorske večeri,
4: radionice za velike i male,
5: scenski prikazi i izložbe,
4: te bogata gastro ponuda.
5: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
4: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
5: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
4: Losinava od 5. do 19. rujna.
6: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
7: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
0: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
7: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
8: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Početak rujna donio je nastavak dobrog turističkog prometa. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 10 dana rujna ostvareno je 141.386 noćenja uz 16.209 dolazaka. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, to je 5% više noćenja i 3,64% više dolazaka. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima 55.504, zatim u hotelima 29.095 te objektima u domaćinstvu sa 27.331 noćenjem. Kada se gleda prema državama prebivališta, najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 45.496, slijede Slovenci s gotovo 29.000, Austrijanci s nešto više od 20.500, hrvatski gosti s više od 15.000 te Talijani s gotovo 8.000 noćenja. Zanimljivo je da su ukupni rast njemački gosti ostvarili nešto manje noćenja nego lani, dok su najveći rast među važnim tržištima zabilježili Austrijanci. U prvih 10 dana rujna na području obuhvaćenom sustavom e-Visitor. Za otočane danas završava ovogodišnji pilot projekt prioritetnog ukrcaja vozila u luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska-Merag. Projekt se provodi od 1. srpnja, drugu godinu zaredom, kako bi se stalnim stanovnicima otoka olakšalo putovanje tijekom turističke sezone. Prednost pri ukrcaju imali su automobili stalnih otočkih stanovnika, kao i manja dostavna vozila pravnih osoba nosivosti do 3,5 tone. Prioritet se odnosio na jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. Otočani su za korištenje prioriteta morali doći najmanje 20 minuta prije polaska, imati kartu ili Jadroliniju To Go karticu i predočiti otočnu iskaznicu. Nakon današnjeg dana taj se režim ukida, odnosno od sutra se promet trajektom nastavlja bez ovog sezonskog prioriteta.
0: Vijesti.
1: Završetkom glavne turističke sezone ulazimo i u dio godine u kojem se ponovno mogu intenzivirati građevinski radovi na našem području. To znači da se nakon ljetnih ograničenja povezanih s turističkom sezonom, izvođači mogu vratiti na gradilišta i nastaviti radove koje su tijekom ljeta bili zaustavljeni ili ograničeni. Za građane to znači moguća nova gradilišta, prometne regulacije, zatvaranje pojedinih ulica i pojačanu građevinsku aktivnost u naseljima. Posebno će biti važno da izvođači radova organiziraju tako da što manje utječu na svakodnevni život stanovnika.
0: Vijesti.
1: Lijepa vijest stiže iz srednje škole Ambroza Haračića. Čak su dva filma njihovih učenika prošla na Four River Film Festivalu u Karlovcu, festivalu posvećenom mladim filmskim autorima. Film 5 minuta izradili su Karlo Muškardin i Sanji Stipić, dok film Can You Hear Me potpisuju Cindy Antolović, Dijana Tojić, Medea Desanti, Klara Bogdan i Katarina Begić. Za lošinjske srednjoškolce to je još jedno lijepo priznanje kreativnosti, rada i interesa za filmsko stvaralaštvo.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrlo vedro i sunčano do kraja dana, oblačka gotovo da neće biti. Nema poteškoća u pomorskom prometu, a ako ima poteškoća, javi nam na 099 30 30 800.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: 92.8.
4: Poslušajte reprizu.
5: Otok kulture.
6: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
5: Otok kulture.

0: Drage slušateljice i slušatelji, vrijeme za još jednu emisiju Otok kulture. Nije petak, nije 11 sati, to je neki do sada uobičajeni termin naše emisije, ali, Bože dragi, toliko je tih manifestacija i toliko događanja koje su kulturno značajne za naše cresko-lošinsko područje da nema toliko petaka. Emisija koju ćemo danas realizirati i u kojoj ćemo vam danas predstaviti lošinskim jedrima oko svijeta, festival Losinava koji se održava već godinama na području otoka Lošinja, u Nerezinama, u Malom i u Velom Lošinju. Tu su više udruga koje su se uključile aktivno, Klub Pomoraca, Jedriličarski klub Jugo, Škarpina, Turistička zajednica, muzeji, razno razne udruge i pojedinci, pa svako da svoj doprinos toj našoj lošinskoj priči jedrima oko svijeta koja nosi naziv Losinava. Današnja priča vodi nas do Velog Lošinja. Moji gosti su u studiju predsjednik Kluba Pomoraca Lučo Jurjako i Klaudio Martinolić koji nam je nedavno predstavio jednu izuzetnu knjigu, odnosno dvije knjige jer je toliko velika knjiga u kojoj su brojne informacije iz povijesti Lošinja, fragmenti. Jedan od tih fragmenata tema je, čini mi se, današnje priče, jahte Karla Stefana. Dečki, na samom početku, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke, Radio Lošinj.
0: Dakle, Klaudio Martinolić i Lučo Jurjako. Lučo, ajmo dvije, tri riječi. Tradicija nekako u festivalu Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta, da vi kao Klub Pomoraca se uključujete intenzivno, da donosite predavanja, da predstavljate knjige. Ako se osvrnemo unatrag kroz sve ove godine, mnoštvo ste toga napravili i donijeli, kad bi stavili na kup, ne bi stalo u sobu.
2: Je, točno. Znači, već godinama smo aktivni sudionik festivala lošinskim jedrima oko svijeta sa nekom obavezom, ali to radimo sa velikom radošću, da pronalazimo teme iz naše stvarno prebogate povijesti našega grada, našega otoka. I evo, ako ćemo tako gledati, svake godine imamo minimalno dva predavanja, ako ne i više. Dosta smo već iscrpili tih tema, ali nova saznanja i nova otkrića na nude toliko neotkrivenih tema da evo idemo dalje sa najnovijom temom koju ćemo prezentirati večeras.
0: Tema će biti jahte Karla Stefana koji je jednim dobrim dijelom i postao svojevremeno Lošinjan. Klaudio Martinolić, čovjek koji voli otočku povijest i koji to bilježi, pronalazi, autor fragmenti povijesti Lošinja. Klaudio, dobar dan još jedan put.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Kako nam idu fragmenti? Ima ih još za nabaviti ili čekamo novo izdanje?
1: Da, još uvijek se može nabaviti, možda bude i novo izdanje, uvijek isplivavaju vani neki novi podaci, neke nove priče.
0: Sad se javljaju oni koji, znam ja to, je li tako?
1: Između ostalog, da.
0: Suradnja sa Klubom Pomoraca je više nego dobra.
1: Suradnja je odlična i nastavit će se, nastavlja se, surađujemo. Tako i večeras.
0: Bravo. Jahte Karla Stefana, tema je večerašnjeg predavanja, održat će se u Velom Lošinju, u njegovoj kući u stvari.
1: Pa to je jedan autentični, znači, autentično mjesto da ne može biti autentičnije. Znači, večeras dolazimo, mi smo zapravo gosti kod Karla Stefana, ne znam ako će on doći, vjerovatno da neće doći.
0: Ima ranije obaveze.
1: Da, već dogovorene obaveze, šalim se. Znači, mjesto je takvo da ne može biti bolje. Tema, znači, jahte Karla Stefana. E sad, tko je zapravo Karl Stefan?
0: Samo pitanje prije nego što nastavimo, tko je on? Sve to možete naći u fragmentima?
1: Da, skoro sve. Sve nekakve stvari su nove, kojih tamo nema, koje su izvučene, koje su nadopunjene, s obzirom da će predavanje biti svojih 45 minuta, sat vremena, to baš sve ne može stati u knjizi, ali bit će recimo malo prošireno u odnosu na knjigu.
0: Ajmo, tko je bio Karlo Stefan?
1: Pa to je dobro pitanje, tko je Karlo Stefan, tko je zapravo nadvojvoda Karl Stefan. Čovjek, kako ga opisati najkraće? Najkraće ga se može opisati kao teško opisiva osoba. Predavanje će zapravo biti malo šire, pokušat će se zagrepsti u biografiju, zapravo da se široj publici pokaže, ukaže na značaj te osobe, jer on daleko, daleko nadilazi ono s čime je on zapravo povezan sa otokom, sa Velušinjem posebno, jel? Tako da će se dati jedan pregled njegove obitelji, njegovog porijekla, naravno neće se ići u neku dubinu, ne znam koliko generacija, ali ono što je bitno. Jel? Tako da će se pokazati i vidjeti da je taj čovjek vrlo značajna osoba, ne samo sa dijelima, sa uspomenama, sa objektima, jel, na Lošinju, nego da je on zapravo jako značajna osoba u obitelji Habsburg. Nakon toga naravno bit će ona glavnina teme, a to je prikaz njegovih jahti, odnosno kako je taj čovjek zapravo počeo, a možemo slobodno reći, skupljati jahte. Do sada je bilo poznato da je bio vlasnik onih 7-8 jahti, međutim istraživanja su pokazala da je on imao ukupno 14 plovila u svom vlasništvu, od koje su neke zapravo potpuno nepoznate.
0: Onda nije ni čudo da su digu napravili u Velom Lošinju, da imaju to gdje i vezati.
1: Pa uglavnom su bile takve veličine da je bilo i problem vezati, vezano zbog, tamo je plitko more.
0: Da, 14 jahti, kakve su bili?
1: Tu je bilo od sasvim malih plovila koji su u principu jedrilice, međutim one se isto vode kao jahte iz jednostavnog razloga što je klasifikacija takva da sve što služi za razonodu, znači podvlačim za razonodu, ne u komercijalne svrhe, tretira se kao jahta. Bez obzira što ona ima 5, 6, 8 metara, znači ono, mi danas teško to možemo reći da je to jahta. Međutim, kada se sve to sagleda, on je imao 14 jahti, od kojih su neke bile na, ne na svjetskom nivou, nego na vrh svjetskog nivoa ondašnjeg vremena. Kako po veličini, tako po luksuzu, tako po tehničkim karakteristikama. Uostalom, on je te jahte, recimo da ih je relativno kratko vrijeme držao u svom vlasništvu. Kad se gleda obitelji kome je on zapravo prodao te jahte, to je svjetska elita, koja čak i dan danas još uvijek imena su poznata i nešto znače. Tako da u tom kontekstu on je vrlo značajna osoba, međutim tu ću povezati, kažem, šire njegovo značenje povezano sa Velim Lošinjem, šta je sve radio po Velom Lošinju, šta je ostavio, šta, po čemu ga recimo još uvijek i neki stari veloselci, naravno koji ga nisu poznavali, ali to su se čule priče od
0: Nonića
1: i tako dalje, znači od osoba koji su bili njegovi suvremenici, postoje razne zanimljive priče vezano uz nadvojvodu Karla Stefana.
0: Kako je, znali se kako je došao u Veli Lošin, zašto baš Veli?
1: Da, to je jedna jako zanimljiva pričica, znači postoje najmanje dvije verzije zašto je on došao i kako je došao, pa čak i kada je došao. Znači ona zvanična verzija to je 1885. Zna se točno dan, zna se datum, zna se zašto je došao sa jednom manjom jedrilicom sa dvoje ili troje mornara, nije trebalo ni više jer je bila stvarno mala. Verzija je da je tražio mjesto gdje će zapravo on sebi sagraditi zimsku rezidenciju. Zašto zimsku? Pa zato što je bilo planirano da on uglavnom zimi boravi na otoku. Ljeto je bilo nešto sasvim drugo.
0: Ljeto su bili u planinama.
1: Pa više u krstarenju.
0: Da,
1: nego u planinama, ali dobro. Uostalom mora se nešto i raditi. Da. No dobro, to je znači verzija da je došao, zaljubio se na prvi pogled na otok, našao je, kako izvori kažu, sve ono što je tražio i tu je odlučio sagraditi, znači u Velom Lošinju odlučio sagraditi, odnosno kupiti, odnosno imati svoju zimsku rezidenciju. Međutim, postoje neke druge verzije.
0: To je neka škatljivija?
1: Da, naravno.
0: Dobro.
1: Zato je druga.
0: Ali realnija možda?
1: Pa ovako, ta verzija govori o tome da je zapravo bila nekakva regata u Lošinju, malom Lošinju. Mm-hmm. Govori o tome da je on bio sudionik, da je ta regata pošla malo po njemu u krivom smjeru, kakvom, to ću možda ipak na predavanju detaljnije pojasniti, jer to radi se o anegdoti. Međutim, to se može gledati i kao ono, znate, zajedljivost malo selaca, a zašto nije to napravio u malom Lošinju, mm-hmm. nego u velom Lošinju. I to se tako može tumačiti. Međutim, nedavno je pronađena knjiga, potpuno nepoznata, izdana u Berlinu 1926. znači nakon pada monarhije, koja zapravo od riječi do riječi tu anegdotu potvrđuje i opisuje sa još malo proširenom verzijom, tako da to postoji velika vjerojatnost da je to blizu istine. Dokaz, naravno, teško je to sad. Mm-hmm. Ali uglavnom postoji nekoliko verzija zašto to baš bio Veli Lošin, u svakom slučaju 1885.
0: Bravo. Predlažem da napravimo jednu kratku glazbenu pauzu. Karlo i ja smo dogovorili iz tog doba jednu Strausovu, pa neka bude Radetski marš.

0: Eto, i Radetski je bio, sigurno su se znali. Pitat ćemo još malo gospodina Klaudija Martinolića dvije, tri zanimljiva detalja koje ćete naravno više doznati u Velom Lošinju večeras, ali moramo malo i mi doznati neke zanimljivosti. Da li postoji još uvijek koja od tih njegovih jahtica, 14 komada je bilo, što većih, što manjih, koja je plovna?
1: Da, to su uglavnom plovila koje su sagrađene između 1868-9. pa do 1911. zadnja velebna čuvena UL jahta. Znači, prošlo je nešto godina i te jahte danas ne postoje. Znači, one su nastradale, potonule, razrezane i tako dalje, tako dalje. Ono što je interesantno, jedna od tih jahti, znači, sagrađena 1894. po nekim podacima 95. u Trstu, zvala se Osero, a to je bila zanimljiva jahta po tome što je bila potpuno nova, potpuno novogradnja, i dana je na korištenju praktično rođaku, prije stranonasljedniku Francu Ferdinandu, kada je boravio u Lošinju na oporavak. Ta jahta ima zanimljivu priču, više se puta srela sa Ferdinandom, jedan put i tragično se srela, dobro, o tom potom. Ta jahta danas postoji, ako se to može uopće tako reći. Drugim riječima, ona je u Splitu, u lokaciji Poljuda, kraj stadiona, u zapravo raspadnutom stanju, polupotopljenom stanju, viri pramac jedno metar i nešto. Tako da je to jedini ostatak ne samo bilo koje jahte na dvojvode Karla Stefana, nego to je jedini, idemo uslovno rečeno, sačuvani ratni brod Austro-Ugarske ratne mornarice, a sve ostalo je zapravo danas nepostojeće.
0: UL, zanimljivo ime, to ste nam u glazbenoj pauzi meni rekli, ali dajmo to i našim slušateljima.
1: UL je zapravo zadnja jahta u njegovom vlasništvu, najveća, sagrađena u Škotskoj. Škotska je imala veliku, stvarno jaku reputaciju gradnji najluksuznijih, najboljih jahti u tom vremenu. Zvala se UL, pa su ga pitali novinari što zapravo to znači, jer nikako nisu mogli to neko ime, nekoga nadimak, lokacija, riječ ili ništa, jer je moguće da je to isto nekakva tako kovanica. UL zapravo, po njegovim riječima, u jednom intervju koje je dao, rekao je da je UL zapravo lokalni naziv za košnicu. I stvarno, u Cresu pogotovo, ali

0: recimo na Rezine i gore, za Kušnicu se kaže ul i dan danas.
1: Da, ul i uvala. Ul.
0: To je isto i uvala u Punta Križi, ali on je decidirano rekao, ne, to Košnica. Je Košnica.
1: Da, zanimljiva imena je davo, zanimljiva je priča o Elektri.
0: Da, to je bila prethodna, isto velika jahta, luksuzna jahta, zvala se Rovenska. I ona imala malo drugačiju sudbinu, ona je prodana engleskom jednom magnatu, što bi se rekao, jednom siromahu engleskom, jel? Nakon Prvog svjetskog rata, 1919. tu jahtu kupuje Guglielmo Marconi. Znači, istraživač, inovator, biznismen, ali i nobelovac. I on je tu jahtu nešto preuredio u svoj laboratorij, tako da je ta jahta bila zapravo jedan, idemo reći, ploveći laboratorij, istraživački laboratorij za Marconija. Poznata je po tome što je 930, samo nemojte baš loviti za godinu, 32. ili 33. napravljen jedan eksperiment, prvi put koji je zapravo ušao u povijest znanosti, on je putem radio uređaja, radio signala sa svoje jahte koja je bila na Sredozemlju tog trenutka upalio svjetla u Sidneju, što je u tom trenutku bilo nešto stvarno fascinantno. To je bila Elektra, odnosno bivša rovenska jahta, bivša u vlasništvu nadvojvode Karla
1: Stefana. Da, a i Marconi mu je, i o njemu bi se dalo što reći. I o radiju, i o jedrima, i svašta nešto. Večeras Vila Elizabeth, 19 sati u Velom Lošinju. Siguran sam da će biti mnoštvo onih koji vole ne samo jahte, već i tu priču austro-ugarsku koja je ostavila zaista jednu baštinu koju dan danas baštinimo, mnoštvo tih riva, sve koje nisu novo napravljene su iz tog vremena.
0: Jesu, tragovi su zapravo jako, jako veliki. Austro-Ugarska je ostavila jako toga puno, međutim Austro-Ugarska je ostavila nešto što kod drugih se nije vidjelo tako lako. Imao sam tu sreću da sam razgovarao stvarno sa ljudima koji su živjeli u tom vremenu, ne samo u Lošinju, i šire, i ja nisam nikad čuo neku očajnu loše sjećanje u Austro-Ugarskoj, o drugima jesam. I to je, mislim, da već objašnjava što je to zapravo bila Austro-Ugarska, ajde idemo reći za nas ovdje, ali šire naravno.
1: Da. Pričali smo dakle o tome kako je došao i pitanje je da li je prva ili druga varijanta ispravna. Ja sam sklon više vjerovati u ovu drugu koja potvrđuje i ta najnovija knjiga iz Berlina. Claudio, dajte nam još neku zanimljivost iz života Karla Stefana koja je naravno vezana uz te jahte. Ima li koja napravljena na našem području?
0: Ne. U Lošinju nije nijedna sagrađena. Najbliže sagrađeno je u Puli. To su bile manje jedrilice, osrednje jedrilice. Nakon toga taj već spomenuti Osero je sagrađen u Trstu, idemo reći relativno nama blizu. Ali na otoku onda gradile su se jahte. Jesu. Ali pretpostavljam da nadvojvoda nije imao previše ili povjerenja, ili nije zapravo stvar možda povjerenja, nego, znate, kada posve prodajete tu svoju jahtu, ako je ona sagrađena u, recimo, jednom od najboljih svjetskih brodogradilišta jahti, škotskim, ipak je to, gleda se na jedan drugi način. Moja to pretpostavka da je to bio jedan od razloga.
1: Po vašem mišljenju, koja je ostavila najviše traga?
0: Pa ovisi o kriterijima koji se uzimaju. Svaka je na svoj način bila jako zanimljiva. Recimo jedna je izuzetno zanimljiva, Valkira. To je jahta koja je specijalno građena za American Cup, znači za najpoznatiju svjetsku regatu, slobodno možemo reći utrku, jer je to jedna velika ruta, jel? Za najpoznatiju svjetsku regatu. Ona je trebala biti izazivač iz nekih drugih razloga zlobnici kažu Amerikanci su se uplašili te jahte, jel? Uh-huh. Pa onda nije bila izazivač te godine. Međutim, ta jahta je izuzetno zanimljiva jer je bila u njegovom vlasništvu, učestvovala je u regatama i bila je praktično pobjednik u svim regatama gdje se god pojavljivala. Sve regate na Sredozemlju Valkire bila broj jedan.
1: Ono što je zanimljivo, što ja znam iz priče oko Amerika Cupa iz tog vremena, to su bile mahom brodice, odnosno jahte od nekih 45 metara sa jarbolom koji je bio tu negdje malo viši, malo manji, koja je bila teška isto toliko tona. Koliko je bila velika
0: Pa ovako, treba uvijek sagledati o kojem vremenu pričamo, jer naravno tamo se kroz godine su se mijenjali dizajni, mijenjali su se kriteriji i tako dalje. Ta Valkira je bila nešto manja, ako se dobro sjećam, oko 32 metra, 33 metra, tako nekako.
1: U rangu Croce del Sud onda.
0: Pa tu smo, ne ide, ali sasvim drugačiji stil. Sasvim drugačiji stil, zapravo, to je bolid. Mm-hmm. Rađen da bude bolid. Ne? Međutim, ono što bi ja povezao Valkiru sa jednim drugim Lošinjanom, to je Mario Tarabocchia. To je čovjek koji je dizajnirao
1: Amerika
0: isto tako American Cup, koje njegove su jedrilice pobjeđivale. I to je isto jedna poveznica opet sa nama, jel?
1: A da, jedna lijepa priča, da, Amerika Cup je zaista nešto što sve one koji su u jedrenju i koji prate jedrenje, a onda kad znaju...
0: To je vrh,
1: da. Sad je trenutno velika priprema u vodama Napulja, pa ako imate priliku, odite, priuštite si, bila je zadnji Amerika Cup u Barceloni. Ajmo se mi vratiti na Karla Stefana i zaključiti današnju priču. Pozovite malo naše slušatelje večeras u Veli.
0: Da, sve ono što znate zapravo o Karlu Stefanu, to ćete ponovo čuti, ali u kraćoj verziji. Čućete u duže verziji ono što ne znate, ono što je zanimljivo, ono što je možda u nekim stvarima čak i intrigantno, nešto što će zasoliti malo informacije o... A idemo reći o našem nadvojvodi Karlu Stefanu, kažem našem, jer je on na kraju krajeva bio i počasni građanin zajedno sa suprugom Velog Lošinja. Dođite nam, bit ćete nam dragi gosti.
1: Možda ga premalo koristimo u turističke promotivne svrhe.
0: To je opet jedan veliki argument, zato što njegova poznanstva, njegov utjecaj, njegov rad na terenu na kraju krajeva dao je zasigurno veliki, veliki vjetar u jedrima, kad govorimo o jedriličarstvu, dolasku aristokracije, dolasku promoviranju Lošinja kao turističkog mjesta, kao lječilišnog centra, kao nešto, njegovi su prsti sigurno bili isto upleteni 1892. i prije u proglašavanju Lošinja lječilištem. To je sigurno, iako nemamo nekakvih tragova koji bi to ukazivali, ali on kao persona, kao takav, sigurno je na pravo mjesto rekao pravu riječ.
1: Da. Pogledajte film Zeleni barba, ako niste, zgodna priča za sve vas koji ga niste pogledali. Klaudio, hvala, još ću malo sa Lučom, ipak Klub pomoraca je nositelj današnje priče. Luču, koliko je zahtjevno iskoordinirati, izorganizirati cijelu ovu priču. Evo, malo čas ste rekli da iz Nerezina došla Rovenska u Veli.
2: Pa da.
1: Za one koji razumiju dosta.
2: Sigurno da zahtjeva razgovora, dogovora. Evo, recimo, jutro smo prebacili, zahvaljujući Renati Žugić, direktorici lječilišta u Velom Lošinju, zahvaljujem se njoj na organizaciji, što je pristala da organiziramo ovo predavanje kod nje. Dala nam je kombi i jutro se Rovenska, koja je bila izložena u Nerezinama, u muzeju u Nerezinama, prebacila u Veli Lošinj. To ipak zahtjeva 3-4 čovjeka i tako dalje. Svaki trud je na neki način, ali na kraju se to isplati. Ne? Mislim, zadovoljni smo što ćemo imati Klaudija večeras, jer stvarno ako iko zna o životu Karla Stefana, to je Klaudio.
1: Doći će, nadamo se i vjerujemo da će ih profesori ponukati učenici srednje pomorske škole.
2: Pa baš smo o tome diskutirali zadnje vrijeme. Nevjerovatno koliko je tu zahtjevno, mislim, oni bi se trebali malo potruditi, malo više, navodno treba dozvola roditelja, treba ovo, treba ono. To su uvijek neke isprike koje ja baš ne razumijem, ali nažalost malo učenika dolazi na naša predavanja, mogli bi puno toga naučiti.
1: Ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog, staro pravilo. Za danas zahvaljujem Luči Orjakovo, predsjednik kluba pomoraca Lošinj, i Klaudio Martinolić, naš vjerni i vrijedni čuvar baštine. Sad Julijano više nije sam. Da, barim tako, ja to tako gledam.
0: Da, tako se to može reći, iako je on još daleko, daleko iznad svih, svih ostalih zajedno, idemo tako to reći.
1: Klaudio, hvala, vidimo se večeras u 19 sati u Velom Lošinju, Vila Elizabet, Vila Karla Stefana, a tema upravo njegove jahte, jahte Karla Stefana. Svako dobro, vidimo se.
0: Pozdrav.
2: Hvala.
1: Tu ćemo zaključiti današnju emisiju Otok kulture. Hvala vam što ste bili s nama. Moći ćete ju pronaći vrlo brzo i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav, do slušanja. Tonski nas je realizirao naš Karlo Hofman.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Radio Lošinj.

kultivator.

Dobro večer svima, u 21 sat započeo još jedan kultivator, naša redovita glazbena emisija. Ostanite narednih sat vremena uz program ili se sjetite i drugog termina u subotu od 17.30, sve ovo moće ćete čuti još jednom. Srdačna dobrodošlica, stiže od autora i voditelja kultivatora Neven Nekić je moje ime. A kako ćemo biti večeras poprilično relaksirani, ali nadasve sadržajni i ukusni, to vam mogu jamčiti. Odstupanja ritmička su ipak moguća, stoga smo program otvorili Let's Get Together pjesmom koju nam je isporučio Little Milton, izvođač koji je u svojoj karijeri balansirao između bluza i soula. Na albumu If Walls Could Talk klatno se pomaknulo malo više prema soulu. Little Milton, inače bio prezime na Campbell, bio je isključivo izvođač za ono crno tržište u Americi, Chitlin Circuit se to tad zvalo. Započeo je karijeru kao mladac u mitskom Sun studiju Sama Phillipsa, da bi tijekom vremena uspone i padove proživljavao i doživljavao snimajući za brojne kuće. Ipak 1988. Little Milton ušao u blues kuću slavnih, te godine dobio je Grammy-a, a ono što je fascinantno kod malog Miltona je nevjerojatna strast u pjesmama koje je izvodio proživljeno. Obavezno pročešljati katalog, kažem ja, da se uvjerite. Njegov vršnjak bio je Johnny Taylor, obojica su rođeni 1934. Taylor je krenuo od bluza putem ritam and bluza, soula, gospela, doo-wopa do popa, pa čak i disco ga je zabilježio kao izvođača. Ipak najbolje svoje radove Taylor je snimio za Stax Records kad je dobio nadimak filozofa soula. Koliko Johnny Taylor bio distinktivan i osoben, pokazat će nam pjesma Walk Away With Me.

Adut iz rukava za sladokuse zvao se Johnny Taylor, južnjak iz Arkansasa, preminuje 2000. u dobi od 66 godina. Mi smo čuli Walk Away With Me. Još jedna od uzdanica kuće Stax bio je Albert King, gromada od čovjeka, tako i zvučao, moćno, masno, ono masno u najboljem smislu riječi. Jedan od najutjecajnijih, najveći blues, ne samo blues gitarista, je bio ljevoruk, a svirao je onu gitaru poput strijele Flying Arrow. Koncem 60-ih i prema bijelih rockera postala je svjesna tko je Albert King. Tržište se otvorilo i on je buduće sa tim rockerima dijelio scenu, no nikad nije izgubio karizmu esencijalnog blues izvođača, pa ni onda kad je u svom stilu izveo rock temeljac That's All Right.

That's All Right, Mama, Artura Kredapa, proslavio je Elvis, ali usporedbi sa Albert Kingom, pravim teškašem, Elvis je perolaka kategorija, što god masa njegovih fanova mislila. E, kad smo kod kraljeva, moramo uvrstiti drugog ili prvog, kako god hoćete, koji za razliku od Alberta Kinga doista se prezivao King. Riley King ubrzo je postao Blues Boy King ili jednostavno BB King, fenomenalnog tona i onih krasnih oblikovanih sola. BB King zapravo je nevjerojatno kao činjenica da nikad nije bio na tis akordima. Glazbenik koji je za života odsvirao 15.000 koncerata, pa može li biti većeg iskustva? Kako se budžet počeo popravljati, BB King počeo je eksperimentirati sa orkestracijama, naravno na blues temeljima. Get a Woman 1971. objavljena je kao single i tu je BB King esencijalan, epohalan, neponovljiv u molskom izdanju u pjesmi koja zvuči melodramatski.

znakut. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čuva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: I na Cresu počinje jesenski ciklus aktivnih događanja Cres Hike and Bike. Od subote 19. rujna kreću besplatne vođene biciklističke i pješačke ture, među kojima su staze kroz stoljetne maslenike uz obalu i kroz Creski krajolik. Za one koji žele nešto zahtjevnije, 26. rujna slijedi Epic Ride Cres s rutama dugim 43,2 i 32,7 km, a krajem listopada i početkom studenog program završava sportskim vikendom Cres and Lošinj Trail. Sve besplatne hike i bike ture uz prethodnu su prijavu od 19. rujna do početka studenog na različitim lokacijama otoka Cresa. Od kulturnih događanja izdvojimo još nekoliko aktualnosti. U galeriji Frici otvorena je izložba Slavka Krunića, uzorne priče iz konzerve, koja je povezana s temama pomorstva i nekadašnje lošinjske riboprerađivačke industrije. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Creskom muzeju može se razgledati izložba Antički brodolomi, posvećena antičkom pomorstvu i nalazima s brodoloma Pernat i Pernat 2, i to do 15. listopada. U Martišnici je otvorena muzejska postava Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, koja ostaje dostupna do kraja rujna. U Nerezinama je do 6. rujna otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, pa je danas praktički posljednja prilika za razgledavanje tog postava.
0: Vijesti.
1: I za sam kraj nekoliko najava. U četvrtak 17. rujna u galeriji Uljar Turić u Nerezinama održava se prvi Quiz and Wine, zamišljen kao pub quiz uz vino u dvorištu galerije. Prijave su otvorene do danas. Istog dana u sklopu Losinave u Uvali Čikat kod crkvice Anuncijata bit će održan scenski prikaz Adio, pozdrav kapetanu, posvećen ispraćaju pomoraca. Početak je u 10 sati i 30 minuta. Navečer u 19 sati na logeru Nerezinac slijedi Sunset koncert Magic Guitars Duo. U subotu 19. rujna završnica Losinave seli u Nerezine, gdje se održava jubilarna 50. nerezinska regata tradicijskih barki, a navečer će nastupiti Petar Dragojević. Čuli smo najvažnije informacije s Cresa, Lošinja i okolnih otoka. Hvala na slušanju i ostanite uz Radio Jadranku.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrlo vedro i sunčano do kraja dana, oblačka gotovo da neće biti. Nema poteškoća u pomorskom prometu, a ako ima poteškoća, javi nam na 099 30 30 800.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
5: I'm a lot of...

Seema. Everybody look at her. Ja sam čovjek tvoj, ja ne osvijem dajno, ti